A Percebeira é unha illa. A illa ten nome de peixe esquivo. E os homes van. A lanchiña que os leva é de pau de laranxo. A lúa é unha laranxa apodrecida. A lúa debuxa cadaleitos nas furnas. Dentre os mortos nacen percebes. Os ollos vagos non ven. Son as mans acoiteladas as que cachean os tetos. A rapa áxil e logo a lonxa. E a viaxe a Coruña ou Madrid. E o prato na mesa. E o sal na boca. Ese sabor a sal na boca. Como se a morte viñese cada nove ondas.

Acabades de escoitar o poema titulado A Percebeira é unha illa, extraído do libro Fado, editado no ano 1998, escrito por Paco Souto, o poeta e percebeiro galego que finou afogado nas costas de Razo, en Carballo, cando mariscaba o 30 de marzo do 2017, aos 54 anos. In memoriam.

Acabades de escoitar o poema que Florencio Delgado Gurriarán homenaxeado no Día das Letras Galegas deste ano 2022 e escribiu Alexandre Bóveda e que está extraído do poemario titulado O Soño Guieiro, subtitulado Poemas, Poemiñas e Poemoides, publicado na colección Opúsculos de Poesía de Edicións do Castro no ano 1986.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Agora chegamos a Isto como era, unha das seccións máis pedagóxicas do Isto é Galego. Hoxe imos comentar un erro que moitos de nós cometemos ao falar en galego, o emprego da preposición a en perífrase ir máis infinitivo. Hola, onde vas tan rápido?
2: Vou a comer unha morea de xeado.
3: Non sei se é de todo correcto o que acabo de dicir.
1: Tes razón, hai un erro, a ver se o atopas.
2: Claro que cometín un erro. Non vou a comer tanto xeado. Cunha ou dúas boliñas vou servida, que xa pronto é a hora de cear.
1: Non, ese non é o erro. Tes razón que xa é case a hora de cear, pero referíame ao emprego da preposición a na perífrase vou comer.
2: Tes razón, ese a sobra. O que debería ter dito é vou comer unha morea de xeado.
1: Moi ben, un erro máis corrixido por Isto é Galego.
2: E agora xa podo comer o xeado que queira.
1: E iso xa é cousa túa. Se algún día facemos un Isto é boa alimentación, poida que teñamos que discutilo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
4: Escoitas Quack FM.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: Non me pidades que acade aquela arpa de labrada madeira nobre e vibradoiras cordas de nervos de unicornio, onde un aralle de enlevos dorme. Non me pidades que atinxe aquela frauta esquecida a candia o aquiciñeiro, na que abrolla un regato de mestos meles de ouro, doces aos visosos beizos. Os meus pulmóns e a miña gorxa e a miña boca son mi única gaita. Demasiado dentro de min xorde o meu canto para que me lembre música de sátiros ou fadas. Acabades de escoitar o segundo poema do apartado Excalibur do poemario Futuro Condicional que don Ricardo Carballo Calero publicou en outubro de 1981.

Andamos a buscarnos e nunca nos topamos. As veces pasamos sen fixarnos. E pasas pola rúa sen te cantar.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos con dos titulares da semana. A Fiscalía Galega abre dilixencias de investigación polos cambios efectuados nas seccións do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Fiscalía Superior de Galiza abriu dilixencias de investigación por un presunto delito de prevaricación en relación co recentes cambios nas seccións do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A decisión chega tras a denuncia presentada por unha vintena de colectivos da coordinadora eólica Sinón. En concreto, cuestionan o traslado dos litixios relacionados cos proxectos eólicos da sección terceira á segunda do contencioso administrativo. Por tratarse de persoas aforadas, a Fiscalía Galega remitiu agora as denuncias e a documentación á Fiscalía do Tribunal Supremo, que será a encargada de continuar a investigación. Os colectivos denunciantes consideran que esta modificación de competencias se realizou sen cambiar as normas de reparto aprobadas en 2023 en contra do criterio da propia sección terceira. Ademais, sosteñen que os cambios se produciron en paralelo ao traslado de magistrados e magistradas desa sección e que responderían aos intereses expresados pola Xunta e por empresas do sector eólico en distintos procedimentos xudiciais. A coordinadora eólica Sinón tamén presentou queixas ante a presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial, das que polo momento aínda non recibiu resposta. Seguimos nos tribunais. O Supremo estimou recursos presentados pola Xunta, por Grinalia e pola Asociación Eólica de Galicia contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anulara a autorización do parque eólico Bustelo. Este polígono instalaríase nos concellos de Coristanco, Santa Comba e Carballo. O proxecto fora recorrido por ADEGA e pola Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica polas deficiencias na súa avaliación ambiental e por unha suposta fragmentación artificial xunto cos parques eólicos Campelo e Monte Toural. O Alto Tribunal considera que o feito de que varios proxectos compartan infraestruturas de conexión non implica por si só que constitúan un único proxecto a efectos da avaliación ambiental. Con todo, ADEGA subliña que esta sentenza non supón unha validación xeral da política eólica da Xunta nin das autorizacións concedidas nos últimos anos. Segundo a Asociación, o Supremo limítase a cuestionar que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non xustificou suficientemente as deficiencias ambientais que permitirían acreditar unha fragmentación fraudulenta dos proxectos. A entidade ecoloxista lembra que numerosos procedimentos xudiciais seguen pendentes de resolución e que será preciso analizar caso a caso de maneira individual cada un, especialmente no relativo á suficiencia das avaliacións de impacto ambiental e ás posibles irregularidades na tramitación dos parques eólicos.

a delegación de Adega en Lugo solicitou á Xunta a revisión da declaración de impacto ambiental da liña eléctrica de alta tensión entre Ludrio e San Cibrao, promovida por Vegasa. A asociación considera que a avaliación ambiental realizada non tivo en conta impactos ambientais e paisaxísticos de especial relevancia. Denuncia, en concreto, que a infraestructura foi autorizada sen valorar adecuadamente a afección ao miradoiro do Castelo de Labio e á ruta dos lagos de Teixeiro, dous espazos de gran valor paisaxístico e recreativo que poderían verse prexudicados pola proximidade da liña e pola deforestación necesaria para a súa construción. Adega alerta tamén dos danos sobre hábitats de interese comunitario, zonas húmidas e áreas de especial importancia para a avifauna. Tamén pon o foco na fragmentación de corredores ecolóxicos que conectan espazos protexidos da provincia de Lugo, entre eles territorios da Reserva da Biosfera Terras do Miño e da Rede Natura 2000. Por este motivo, a asociación reclama a suspensión cautelar das obras mentre se revisa a declaración ambiental. E, ademais, propón estudar o soterramento da liña nos estreitos máis sensibles. Adega defende que a transición enerxética debe ser compatible coa protección da biodiversidade, da paisaxe e do patrimonio natural galego. Continuamos. A Xunta deu luz verde ambiental á instalación dunha nova terminal de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía de Arousa, un proxecto promovido por Betunes Gallegos que contempla novos tanques e infraestruturas de conexión entre parcelas e Peirao. Segundo a resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, o proxecto non xeraría efectos adversos significativos sempre que cumpra coas condicións establecidas no informe de impacto ambiental tramitado mediante avaliación simplificada. Porén, desde a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa advirten do forte impacto que podería ter a instalación sobre o ecosistema mariño e o marisqueo. O seu presidente, Xaquín Rubido, critica que o informe da Xunta foi abreviado e non avalía adecuadamente os riscos do tráfico continuo de betume por mar e por terra, na que define como a ría máis produtiva do país, a Ría de Arousa. A organización considera que este tipo de proxectos contribúe a substituir o modelo produtivo tradicional da ría por actividades industriais con maior presión ambiental. Alerta de que podería poñer en risco milleiros de familias vinculadas ao marisqueo.

0: Imos ao interior, a investigación xudicial sobre o incendio do Imbra, o segundo maior da historia de Galiza, apunta a que o lume puido iniciarse durante uns traballos de roza realizados por maquinaria contratada polo Concello e por Seaga, male existir unha prohibición expresa da Xunta debido ao risco extremo de incendios. Este lume tivo lugar en agosto de 2025, arrasou alrededor de 30.000 hectáreas e deixou tres bombeiros forestais feridos de gravidade. No Parlamento Galego, a conselleira de Medio Rural evitou aclarar o papel da administración autonómica e das persoas responsables destes traballos. Neste sentido, argumentou que o caso está a ser investigado polo xulgado de Verín. E mentres a oposición acusa a Xunta de intentar eludir as súas responsabilidades nun dos incendios forestais máis graves da historia recente de Galiza. A crise climática segue deixando rexistros históricos en Galiza con impactos que xa se traducen tamén en consecuencias sobre a saúde pública. Segundo os datos de Puertos del Estado, todas as boias de medición da costa galega bateron este ano os seus récords de temperatura da auga para un mes de maio nun contexto de calor persistente que tamén se reflectiu no interior. Neste mesmo período, en maio, Galiza rexistrou 18 falecementos atribuíbles ás altas temperaturas, máis do dobre que no ano anterior, con especial incidencia na provincia da Coruña. Estes episodios confirman unha tendencia de quecemento acelerado que afecta tanto ao medio mariño como ao conxunto de territorio, con impactos cada vez máis visibles na vida cotiá e na saúde da poboación.
1: A celulosa de Altri e a mina de Touro Pino estragarán o noso futuro. Temos que darlles o carpetazo final. Este domingo, 14 de xuño, ás 12 da mañá, acude á manifestación nacional na Praia do Bao, na Illa de Arousa.
2: Onde proa a desfeita da Ría de Arousa? Depende de nós. Movilízate.
0: Pois esta que acabades de escoitar é a chamada que fai a xente da Arousa para mobilizar a toda a poboación galega na manifestación nacional que terá lugar o vindeiro domingo 14 de xuño con saída da Praia do Bao na Illa de Arousa para reclamar o arquivo definitivo de Altri e da mina de Touro o Pino. Toda a información e tamén o servizo de autobuses na web da adega.gal. E tamén na web a Adega puxo a disposición un modelo descrito de alzada para poder recorrer esas cartas que a Xunta está emitindo a numerosas persoas en as que informa de que se lles denega a condición de persoa interesada no expediente da mina de Touro o Pino. E con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, este venres 5 de xuño, a asociación ten unha manchea de actividades ambientais para todos estes días. Podes consultalas en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña temos unha xornada de transición debido ao movemento dun centro baixas presións no suroeste de Irlanda que nos enviará unha fronte a partir da noite. Agardas así unha maña de ceos en xeral pouco nubrados, con unhas nubes de tipo alto, pola tarde irán aumentando as nubes baixas. A probabilidade de chuvia aumenta a partir da noite. As temperaturas así os irán en ascenso, as máximas poden acabar os 24 graus. Todo isto con vento do suroeste, que soprará pola mañá frouso en terra, moderado no mar, pola tarde aumentará a moderado en terra, con intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe teremos unha xornada de transición na que un centro baixas presións movéndose ao sureste de Irlanda enviaranos unha fronte sendo chuvias a partir da noite. Durante o día, mañá será de ceos pouco nubrados e pola tarde irá aumentando a nubosidade de oeste a leste. As temperaturas hoxe ascenden lixeramente e o vento soprará do suroeste, fai frouso pola mañá, aumentará moderado pola tarde, terá intervalos fortes no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Bueno, xa está. E aquí. Mira, xa chegamos.
1: Sí, xa cheiraba.
0: Ah, este é o sitio que che dixen. Ves, mira. Dende aquí ves. As cíes, cangas, moaña. Si estía, mira, casi...
1: Castromao.
0: Castromao non se ve, pero casi se ve grande. Dios mío, está... Oh.
1: Me toque ver.
0: Cousa bonita, Dios mío.
1: Sí.
0: Moito me gusta a mí este sitio, eh? Ajá, que vieita.
1: Ah, no, estou pensando nas miñas cousas, ¿no? Deixar.
0: Pero deixa de pensar en cousas, tes as cíes diante, tes o mar.
1: Si, eu non podo, que joder, deixemos focos aí. No, teño esto... Pepe, xa sei onde deixei os docos.
0: Onde os deixaste?
1: En Saumede.
0: No.
1: Deixinos en Saumede, veña, que temos que ir a Ourense. Veña.
0: Pero vía, te xeiremos outro día, vía, onde vais
1: a ir agora un tren, veña.
0: Pero
1: non
0: podo, ir a por os
1: non podo atuarse dos docos, a xente deixándonos pasto no Bercambio e eu actuándose en docos. Onde se viu unha diva rural
0: de
1: docos?
0: Mío, non pode veña. Ser.
1: Veña que hai un tren.
0: Espera, vieita, vieita.
1: Se ves, ves, se non, aí quedas. Ala.
0: Sempre igual, me cajo hasta no mundo. Que me mandaría? Ai, bou, vieita, bou, espera! Vieita, espera por min!

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde pasamos do castelán ao hipergalego como a quen non quere a cousa.
2: El hombre estaba tan despistado que no se dio cuenta de que su perro huyó precipitadamente al divisar un gusano gigante.
1: E agora, en galego.
2: El hombre estaba tan despistado...
3: O tipiño estaba a velas vir...
2: ...que no se dio cuenta de que su perro huyó precipitadamente.
3: E non se coscou de que o can liscou a fume de carozo.
2: Al divisar un gusano gigante.
3: En canto viu un verme noxento grande como un mundo. O tipiño estaba a velas vir... ...e non se coscou de que o can liscou a fume de carozo. En canto viu un verme noxento grande como un mundo.
1: Galegotrón, segue os nosos consellos e semellará que papaches o dicionario xerais.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
4: Escoitas Quack FM.
5: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estudo genial, a pasino, increíble. Un bico grande.
2: Pois que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha mingo xa estou morto.

0: as primeiras opcións doxe estas. Cuac FM, Cuac FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac,
0: non? Cuac. Cuac. O Cuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: colgante.
1: Aquí perdía ChatGPT.
2: Fue un país mochilero do sudeste asiático, unha dos que íbamos era dentista.
3: Que tiñen dentes de orco.
2: E só vía ouro.
3: Home normal.
2: Miraba a xente e decía, buah, quanto dinero.
3: Home normal.
2: Estaba como terra.
0: Claro, e ti que tiñer mal vista dicías, home, eu penso que a primeiro comer e despois puñer dentes.
3: Estaba terra sin labrar, non?
2: Moitos anos, agora xa estarán de ouro todos, que son ricos.
1: Sí, todos os sudeste asiático está polvo ricos.
2: Pero que era China, pero era
1: están todos ricos tamén, os mil millóns de chinos ricos todos.
2: Ni tan sudeste era. E vamos a falar agora dos festivals, que era o tema.
3: Bueno, seguimos.
2: Unha das cousas,
0: El Señor de los Anillos.
3: Juan está deleitándose.
0: Nunca festival de hostias.
3: Nunca pondrá este corte. Pero cando, si puxar este corte, Juan con os ollos cerrados, disfrutando este temazo, no, de fondo.
1: Juan quedándose dormido con esta guitarrita de fondo.
3: Pues a música escuñéche la ti.
2: Se coñes unha corda.
1: Escuñen, baixei 20 cancións sin derechos a la foro.
0: Es de Japo de Lucía.
1: Si pensas que...
0: De Ninja Pastori.
2: Esto que se pasa es que todo es usurpación. No es tan mala música, ¿eh?
3: No, no, es ruizota, pero tampoco mala, no. Es ruizota.
1: Sí que es del censor, tampoco.
3: Claro.
2: A ver, esta...
3: Este puede ser de ascensor. De repente fai tin, planta 4. De ascensor detectado en pantalla que che pongo o tempo. É de ese tipo de ascensor.
2: Sinto que tarde.
0: Tens que ser moi ansioso para necesitar o tempo no ascensor.
3: Si, xa dixo eu.
0: Tens que ser moi ansioso. Disfruta la caída, hombre.
3: Bueno, planta baja.
2: Será por estes pequenos detalles que estamos no caso da nosa.
3: No, a ver, venga, va, falamos de festivales.
2: Bueno, o rollo, unha das cousas que sempre xa que a xente dos festivales suele ser os
1: por baños,
2: os policlins. Os policlins.
3: Os baños de plástico eses.
1: Eu teño que dicir que no do Nosa Life, as veces que fun, que creo que fun tres
2: anos, estaban
1: moi ben pensados, sí. Porque eran como unha, había unha cola, o sea, ti vías ali miles de persoas, evidentemente, porque éramos miles,
0: e cada unha con su culo,
1: e cada unha con su cuca, con su carallo, pero tiñan unha forma, estaba como moi ben pensado para que entraras por un sitio, saías por outro,
0: era, o sea, como un muxideiro,
3: como no matadeiro, sí, como claro, sala de ordeño.
1: E era todo deste de cascada, non eran individuos, había individuos para que entrara a cajar, pero para mexar os chicos, claro. Temos máis velocidade
3: contra a parede.
1: Eso,
3: é que o sistema.
1: Por minuto, miles. O sea, cientos de persoas por minuto.
0: A máis sercios de caca por minuto, vamos.
3: Pero que o mexadeiro de homes, o máis efectivo e menos porco, é o de mexar contra unha parede. E se lle pôr dibujitos para que a peña apunte, máis ainda.
1: Depende da parede, claro, depende de canta xente axa, tamén.
3: Faz unha canaleta, non ti te poña xa na propia canaleta que se pode baldear así con ácido.
1: Que corra un pouco da auga do primeiro.
3: Claro.
2: O material debería ser un pouco separa algo temporal, debería ser semiporoso para que non, porque se non rebota e todo o mundo se mexa os pés.
1: Era un... que es que poñan unha colchoneta.
3: Ah, non, pensei que iba a decir semiporoso como a pedra que escolleu o arquitecto do Palesco, do Puerto de Ocio. Que non había unha pedra máis porosa para que ti mexes por fora do baño e ese olor quede per sécula secularum.
1: Non me dou conta.
3: Faz un lamparón, puxolle un mármol este ultraporoso que ten lamparóns da mexada da peña.
0: Ainda se encharcar en aceite antes de empezar.
3: Claro, pero ten, o sea, dixo, que pedra hai porosa para puñer nun baño? Esta é la buena.
1: A Calme levo máis cartos seu. Cal é
3: que lle posso calmar. Non, son os arquitectos. Nin que pagar a xunta, si,
2: é só.
0: Pero os baños de plástico, ti decías, danlle cárcher, claro, ti, bueno, van, non sei que, cada pouco tempo. Pero hai un problema. Eso queda húmedo. Eso está ao sol. Eso genera un efecto invernadero que entra e se faz.
3: Xa, pero
0: sabes
3: o que demostra o policlín?
0: O que?
3: Que na sociedade ainda hai orden e razonamiento.
2: Sí.
3: Porque é un sitio cheo de mierda en mexos que ti podes volcar cun lixeiro gesto co teu colega dentro.
0: Ah, fácilmente.
3: E non se dá eso.
0: Home, telo que querer moi mal,
3: Bueno, xa, pero eso, sabemos
1: eso rompe unha relación,
3: la gente nos festivales, claro, consume sustancias.
0: Eso é yacas,
3: Pero te imagínate, ves a un que che pegou unha vez.
2: Pero eso xa non hai volta.
0: Ah, bueno, pero o momento de botarlle un erling, atarlle a porta, empezar a canealo, debe ser divertido.
3: Bueno, pero a patada así de fuerte, volcarlle un tío que che cate, che quer moi mal.
2: Pero eso non hai volta atrás en esa relación.
3: Non fajades estes festivales, a ver se necesites mandar vídeos volcando cajadeiros por aí a xente.
0: E si o facedes, porta para baixo, para que non poida salir.
3: E non etiquetedes avellanias, claro.
0: E non nos botedes a culpa.
3: Eso dos montes, se o volcas de cañas paredes, que leva cato tornillo e coordenado.
0: Pero, no que tal ti corres.
2: Vosotros os que respetades, usades os policlínicos como civilizados, Juan, no.
3: Sí, e baixo yo pestillico, que se vea un fulano por a tira pola porta, vete igual, pero eu baixo yo mismo. Porque non me gusta que me veñan... Non me gusta que me aparezan por detrás ou a falso, sabes? Sobre todo cando estou mexando.
1: O que ten a palanca que baixa con cierta cantidad de peso. Uf, eu sempre mexo e digo, a ver se son capaz de deixalo... Perfecto.
2: Ah, ti queres...
3: Ah, a tapita. A tapita.
1: Despois teño que tirar do freno de man para botar o líquido azul. Eu xa, Juan, a ver se son capaz de...
3: Tamén che dixo.
0: De equilibre el pipí.
3: No policlín houve un avance que foi o pulsador co pé.
0: Tamén.
1: Sí, eso foi
3: porque a bomba, o do freno de man sempre...

0: apertaba ao lado do burato.
1: Pois apertaba.
0: Eu si non, claro, eu si non estranaba eu. Eu daba ali co pé, pero que a man non doía.
1: Ou quedaba ali.
2: Eu tiño ido a PAFs, no que había.
0: Ou quedaba ali.
2: Eu tiño ido a PAFs, nos que había barritas e ao lado baixar as copas, e estaba sospechosamente dun echeas dun color amarillo, que ao mellor era whisky con hielo.
0: Pues, sí, pode ser. Que, caña de ervas.
2: Eu creo que por todo o mollado que estaba todo, creo que no.
0: Entonces, non. Eu tamén vou dar un dato, pero vos cando vayades a un concierto, a un festival algo así grande, sí, que vedes, ai, mira, xente que simpática tirar cervezas, non suelen ser vasos de cerveza, 8 euros.
2: No.
0: O que vai no vaso non é cerveza.
2: No,
0: non é cerveza.
1: As veces é pero si eres fetichista.
0: Claro, si eres fetichista, ese é tu lugar.
1: Ese
0: é tu lugar. Pero si non, si non, eso se dá moito nos festivales, yo lo he visto muchas veces.
2: Que vos parece a xente que vai vestida de para o festival? Sabes que hai xente que se disfraza.
0: Ai, si, sí, ahora na rapaza está moito o a roupa de funda de lomo.
2: Rapaza.
0: De rombos. Métenlle
3: funda de lomo.
0: Sí, sabes como van os lomos vos que van como
1: os botelos.
0: Como do redondo de ternera que ten unha rede pa, que si fai rombitos.
3: Lomo de...
0: Pois as rapazas poñen o uniforme que os que sea, pero con,
1: con redes.
0: Eso por debaixo, sí.
3: Vale, vale, de rejeiras,
0: sí, van, claro, van con eso por debaixo.
1: Bikini, por... bikini é unha rede. Sí, por
0: efectivamente,
1: arriba.
0: Bikini é funda de lomo.
1: Conozco, conozco. Eu aí sempre tomo a dúda de vale, ti vas vestido, pero esa roupa canto pode enseñar para que sea exhibicionismo.
2: Pois
0: pues, pues, se lle poñen a rede.
1: Se vas con, por completo con rede, ti vas vestido. Pues,
0: claro, vas vestido.
1: Pero
3: se si xutas os pezóns non dou furados, que é bastante probable porque a rede é o que é.
1: Claro, non, si, sí, é que a rede vai
3: ah, no,
1: a rede non che vai tapar, xusto vai en algún momento, plas.
0: Nós despois temos un
3: la
0: colega.
3: Os homens
2: van vestidos con,
0: con modelitos, camisas horteras, gorritos,
2: camisas de pederastas, gorros de
1: sí, look, o que se chama look jefe infiltrado, camisa sí, camisa hawaiana e gafitas.
0: Sí.
1: Non se pode pasar.
2: Ese programa.
1: Non se pode ser un empresario
3: tan mentira, tan mentira.
0: Home, ou non viches ao teu jefe en tu puta vida.
1: O bonito debe ser de si sí, acaban de contratarme de novo, podes me enseñar. Que son as tres cámaras.
0: Claro.
1: Sí, sí, para... venga, venga.
2: No, pero sabes que pasa? Isto claro, naceu en Estados Unidos, ao mellor ali grandes corporacións, pois ti non sabes quen é teu jefe.
0: Home, claro, pero aquí en Azulejos Paco. que tan o carretilla, tan
3: o carretillero. De mentira.
0: Claro, tan o que saca os azulejos da máquina.
3: Rubia, diste, por
0: tan os que saca os azulejos da máquina. O que lle bota o cemento é o carretillero, hostia, é Paco.
3: Oi, por favor, daqui un chamamento, se hai alguén que teña algún tipo de poder ou de nexo coa televisión de Galicia, que fagan o xefe infiltrado, por favor.
2: Galicia, pero
3: aquí, Galicia, por favor, por favor. Aínda que sepamos que é mentira,
1: sería buenísimo.
0: Sí.
3: Dádenos ese gusto.
0: Oxe, o xefe infiltrado a explotación Paco en Santa Comba, e chega José Antonio, que é o pai da familia,
3: claro,
0: vestido de veterinario. Non, son o veterinario novo da Xunta. Papá, pero te acabo de ver cambiar a casa. No, que son o veterinario da Xunta, joder. Ou non ves que teño un cartel que pon a Xunta.
1: Así todo, a Xunta.
0: Claro, a Xunta.
1: Mira, mira, vamos a fazer a prueba da tuberculosis. Claro. Esta vaca fora, que non me gusta. Plas, tomar por culo.
0: É como no de Galicia, bonita. Vamos cambiar estas dúas tillicas, un aire de pintura.
3: Eu non queria tocar
0: este tema. E chega che ben.
3: Non quero tocar este tema.
1: Home, aquí non podían facer unha reforma salo bestia.
2: A ver, todo, que
0: van no, porque van ao ratilla.
1: Claro.
2: É que non poden facer como en América, que a casa fancha con tres madeiras, meu.
0: Pero en América tiraban non todo, facían outra.
1: Bueno, tamén se ha dito que en América chegamos e dicen, e qual é o presupuesto? Non tenemos mucho, 1.300.000
3: euros. Claro. Ay, pero aquí van,
0: salpícanche, polo cierre que é de bloque, salpícanche un pouco de cemento.
2: Sí.
0: Chaval.
3: Poño geranio.
0: E de repente un desconchón de pasar co carretillo que rascache la parede, tapanche, danche un aire de pintura a casa, cambian o tellao, que xa unha pasta.
3: Cuidado. Se
0: algún
3: tellao, se compuso.
0: Algún toco lle quitaron a oralita e botaronlle. No, nin che quitan a oralita, botan a tella por riba. Non, non che quitan a oralita.
1: Non chaman aos que quitan a oralita.
3: Non van os apicultores.
0: No, oi los del amianto, no. Si non hai.
1: Oi, en riesgos por el mundo.
0: Claro.
2: No, tomamos por
1: riba. Oi, inspectores de trabajo. El inspector de trabajo infiltrado es era.
2: Pero creo que lle fai unha cosa moi boa.
1: El inspector de trabajo infiltrado
3: é o
1: veixo.
3: Es un meta infiltración.
2: Creo que é cosa que lle fai ben a xente, que porque a fulana dilles moitas veces, en plan, ti tes a casa así por dentro, pero por fora é como le estor.
0: É o que se ve, claro, por dentro como estou cama merda.
2: E moita xente é en plan, ben mal, sí, por fora.
1: Eu estou
0: com eles, cambia a cociña.
1: É o que Berto Romero chamaba a disyuntiva.
3: Como Scarlett Johansson e Woody Allen.
1: Allen Johansson, a disyuntiva, sí. Allen Johansson, que decía, se ti vas vivir a un edificio, dous exactamente iguales, tes comprar un. Solo que un ten a fachada destrozada e outro ten perfecta, a cal vas? E pois eu vou ao que a ten destrozada para ver a que está ben.
3: Claro, que as minhas vidas son millores.
1: Claro.
3: Claro, no vamos a explicar o
1: no vamos a explicar o trasfondo do Allen Johansson.
0: Claro,
1: no, pero tiene que ver con felaciones y esas dos personas.
0: Pero a mí, por ejemplo, gustaría...
3: un fai felación e outro fai
1: gustritis. E outro tens que mirarlo forzosamente.
0: Gustaríame neso que enseñaran todo, ¿sabes? Este pouco es como un enterro en horto, que vai no presupuesto. Fai un burato en horto, enterro. Que fai macizo nesa pista, ¿no? Claro, o señor dicindo, aquí unha pista chea de lama, voto ali.
2: O plan de residuos.
0: Pasa la lavadora aquela que é ali, que xa era a nosa, ali pa diante.
1: Esta solera necesita 30 de fondo. Bueno, pero o 90% pode ser escombro, ¿no?
0: Claro.
1: Que a solera realmente sean 15, tiña que ser 40, veña, 15.
0: Hai empresas de reformas, que eu quero pensar que foi así, que alquilaron os túneles por debaixo da terceira ronda para copiar o seu escombro, para gestionarlo posteriormente, quero pensar. Pero hai túneles que cruzan a zapateira por debaixo da terceira ronda que están atacados de sacos de escombro. Atacados.
2: Ti sospechas que quedaron aí como
0: para... No están alquilados para outro día. Deixámoslos aquí para que non se molle. E despois gestionámoslos, claro.
3: Pois ainda pasei hoxe por aí, non me fiquei.
0: Bo, pois están todos, xa atacados de escombro. Lavadoras, que dá máis choio, levar as lavadoras onde as levan que é o punto limpo, tamén xo dijo.
2: A xente gustalle moito eso,
0: sí.
1: É que a mítica lavadora que
0: desde aquí quero dicir,
3: é como un pecio.
0: Desde aquí,
3: pero no monte.
0: Desde aquí quero dar
3: para que críen as sardinas. Quero dar,
0: quero dar un mensaje, sí.
3: Un raposo
1: para que pillen o tambor e as castañas.
3: Non corren os hamsters, a ardilla tamén
1: ten direito. Non ten monte para correr.
0: De toda a vida. De toda a vida ardilla.
1: A cinta, a gimnasio,
0: no, pero de toda a vida ardilla onde se dá no hai inoxidable, no estamos a hacer inoxidable.
2: Mira, mamá, un pero parque de juegos.
0: Desde aquí quero mandar un mensaxe, os puntos limpos son gratis. Pasa que non podes levar dous camiones de escombro, pero lévalo a poquitos que che dá o mínimo choio que levala a terceira ronda e contaminas un pouco menos. Aí lo dejo, é un detalle.
2: Eu xente botando as carballeiras e hai unha lada na nosa aldea.
0: E a terceira ronda é exagerado.
2: Botaron as lavadoras carballeira abaixo, para tres carballeiras que hai.
0: Eu creo que debía a Xunta darlle un aire a eso. Porque para un tamiento de culleres xa creo que se lle fará demasiado xa. Pero
2: que me sorprende
0: que debían lle dar unha volta.
2: Por que os botan as carballeiras en un eucaliptal que ao final... Pues,
1: oi, porque o eucaliptal hai que vendelo.
0: Porque hai que levarlo ao sitio máis incómodo. Porque ti a tirarlo podo tirar ao lado da carretera, na cuneta. Pero no, hai aquí un talús que dá cara ao río, vou non tirar aí, que o sitio vou para a lavadora é pegado ao río, ou para a nevera.
1: É, hostia,
0: claro, casi,
1: a lavadora ten que estar onde hai auga.
0: Claro.
1: A lavadora non é unha de limpieza del seco.
0: É a nevera, que se as troitas teñen calor no verán, métense na nevera para abrigarse.
1: Para loitar contra o calentamento global, a auga ben quente, pasa sal fría.
0: Claro.
2: Pero vos non vos parece curioso
1: eso se da limpieza? Se a posa top...
3: A mí flipame.
2: Hai outras zonas, joder.
3: Eu quero pensar, pero que tamén estás tendido de outras culturas, sabes?
1: Non sei se biches, non sei se biches uns paisanos, uns escaladores que subiron unha cruz de 30 kilos ao Aneto, creo que foi.
0: Aí sí, porque romperon.
1: Porque sí. Romperon e dixeron, pues, comer huevos cristianos, cruz de 30 kilos ao lombo, subo e espeto tres. Nós faríamos o mismo unha lavadora.
0: Claro, sí.
1: O cumio do jaliñeiro, aquí fai falta un lavavajillas
0: aquí, aquí temos sitio. É como o Auralita. A xente na aldea colle e di, donde vou botar esta oralita que me cobran moi termo para gestionar onde vou botar
1: oralita? Vou na picar ben picadinha, que o amianto non se ve.
0: Vou na botar nun camiño. No, vou na botar nun camiño, nunha corredoira, para que cada vez que pase, José Antonio co trator, reparte un pouquinho de cáncer pola aldea, sabes? Cada vez que pasa o trator, se levanta o aire...
1: Vamos a faltar a escola.
0: Claro.
3: Porque que hai un rejo, claro, por arriba, fai de...
0: Un pouquinho...
1: Por que será que o veciño que morreu queimou, queimouse todo, pero o pulmón quedou ali?
0: Claro, un pouquinho de cáncer pa aldea.
1: Xa non hai irlado.
2: Pero, Juan, mira, un amigo noso que é de outra zona de España, para non decir así, dixo el...
3: De que zona?
2: Era andaluz, vale, xa está, caletas fuera.
3: De la mejor, la mejor zona.
2: Dixo, esto en Andalucía, porque estaba falando dunha aldea de cerca de Curtis, vale, decía, esto en Andalucía...
1: Es poblado chabolista.
2: Diría, ahí se vende droga, ¿sabes?
1: Y era, a ver, a mí era verdad.
2: Pero no era verdad, era típica aldea de, pues... tradicional arquitectura gallega.
1: Bueno, pero non quitemos de que se venda droga.
2: ¿Sabes? Hormijón visto, ¿sabes? En plan brutalista.
0: Bueno, os andaluces tampouco son la belleza nas aldeas, me refiero.
3: Hai pueblos moi bonitos.
2: Sí,
3: son todos encalados.
0: Hai pueblos moi bonitos, pero aí de repente está...
1: Xa te reciben con seus galgos colgando.
0: De repente... Claro.
1: Viste moito un pueblo.
3: Un collar de galgos.
0: E de repente
3: está... Como en Hawái.
0: E de repente está Gabriel Jiménez, que está en cabalos.
1: Ai, tu madre, é unha mamá.
0: Ten bucía refeito un arbión da autopista. A ver, tampouco son
2: millones que aquí, vale.
0: Bueno,
2: sí,
0: bueno,
2: sí. Y va, nos aquí tentemos bueno. A tendencia galega é o chabolismo. Eu creo,
0: o chabolismo é reciclaje.
2: Eu creo, sin embargo, que é porque somos os modernos e vamos facendo como acopio.
1: Chámase a arquitectura del apocalipsis,
2: sí.
0: É reciclaje.
1: Cando el apocalipsis venga, eles non sabrán de nada. Nos chegará a chuva e dirá, este coche faise unha xunta con unha lata de Coca-Cola.
4: Sobre así con todo.
2: Un pouco, non sei.
1: Home, pois xunta de lata, bañera para beber.
0: Eu creo que Diógenes inventouse en Galicia.
2: Eu creo que sí.
0: Todo val, no sempre hai un reciclaje.
2: Nos temos familiares.
3: Pero o curioso, por exemplo, no tema da bañera é o extendido que está.
1: Eso é. A ver, os mear como portalón.
0: E nós temos un pasamanos de aluminio.
1: Os mear de mierda caen, non valen nada.
0: Nós temos un pasamanos de aluminio de hai 25 anos que me sorprende que non te cerrando nada. Que tal? Un pasamanos de aluminio que está tirado de todo el prende. Sorprende-me que non te cerrando nada.
1: Nós cando se remodelou un baño, años xa, había unha bañera. E según sacou a bañera, apareceu unha persona pola porta dicindo, teño vacas.
0: Claro.
1: a la malésima de segundo. E ainda está ali nese prado. Así
0: pero, que... a ver, a bañera de fundición da Dantes fai un bebedeiro pa os siglos dos siglos. Eso parece un reciclaje premium. Sí. Pode porlle un corcho, ten pa vaciar pa que te auga limpa, pero... podelle meter pro respiro unha bolla pa que encha de auga. O sea, eso é reciclaje premium. E o metálico, o somiar metálico para cerrar, para facer de cancela, ya peor, porque é de ferriño do pobre.
3: Oye, pero habría que facer un ranking de
0: a bañera de fundición, bien. O tambor de no, lavadora,
1: pasar as castañas de maravilla.
0: Claro, pasar as castañas de maravilla. Para macetear o feo.
2: Normímolo de buzón.
0: Sí, para macetear desagradable.
3: De microondas, sí. De buzón también, cuidado,
2: sí.
0: A porta. Hostia, claro. En un sitio a porta, aproveitaron a porta para o pan, para guardar o pan. E aproveitar unha porta de microondas. E pa un pan. É unha porta de microondas de PVC, sabes? Ama está toda amarilla. É unha porta moi... O sea,
1: sí, porque reciclar. O PVC ao sol levanse ben.
0: Non se, non se queren.
3: Bote Colacao pro Prixel.
0: Claro, pero... Yeah. Tamén, pensaba...
1: Bote pa bote do Colacao.
0: Tamén. Ten cristal.
1: Que nos tiramos un aipo de aluminio que o furamos. Acabou furar. Del propio uso. Non lle damos un golpe. A carga e descarga do Colacao.
2: Eu digo che que nós temos familiares.
1: Era de descuido, os vellos. Un destre de Cucuxumuxu que morreu a vaca de Cucuxumuxu hai 100 anos. Pois aí estaba o bote ainda. E agora temos un bote triste ali.
2: Eu tenho que dizer
0: que sepas tamén que na aldea dicen esquí.
1: Nesquí.
0: Non esquí.
1: É que nós somos de Colacado.
2: Iván e Maixeiro temos familiares moi moi cercanos que teñen un Diógenes durísimo.
0: Sí.
2: Pero moi
3: cercano. Falta, falaste de pero, Anjo había no fallado vos, pero, unhas tablas de...
0: En Galicia está moi extendido.
2: Eso, sí.
0: O noso primeiro PC.
2: Ah, no, así es contable. Los tablones que levaban, tenían 100 árboles, 100 años los árboles.
0: No, pero pues está no al prende.
2: Ya tenían 30 años muertos allí.
0: Yo voy a un tablón que desde que yo tengo conocimiento están allí.
2: Sí.
0: Hay un tablón de castaño que yo conocí en Crobas y ahora están en otra ubicación.
3: Fue cuando fue a.
0: Sí, sí, cuando fue a mudanza, cuando a pasamanos ese. Fue
1: bueno,
0: todo junto.
1: En otra casa que conocedes, salí en medio de moitas silvas que tenemos en cada limpamos, había un centro de lápidas.
0: También reciclaje.
1: Había un centro de cuadrados de sí. Mármol por si acaso.
3: Pero con nome
1: no. Estaban
0: por tallar. Unha inversión que se fixo. Que compramos?
1: Por se nos pillaba unha peste.
0: Claro, que compramos?
1: Por se nos pillaba unha peste, estábamos preparados.
0: Que compramos? Pedras para a tapa.
1: Estábamos a 5 minutos de ir ao Bricoquín, dúas salsas e
3: Casanilla.
1: No, por eso, 2 minutos de Bricoquín. E ala, pa a parede.
3: Sí. Salía máis barato comprar 10 que comprar unha. Que morrer, imos morrer todos.
1: Non teñamos apilados ataúdes. Como arma triosca.
0: Como arma triosca.
1: Así é, hasta...
0: Porque o de ser de madeira, a polilla pa moito, claro, medo. A pedra máis...
2: Porque se almacena mal, non?
0: Claro, é a polilla, a pedra máis eterna.
1: Non, pero bueno, hai xente que ha de dormir ás oscuras. Que me gusta dormir con luz, pero hai xente que gusta ás oscuras.
0: Claro, xente a tapa.
1: A tapica.
0: A máis faz calefacción.
1: Claro, se pensas que a xente é moi falsa, aquí tarde o cierre.
0: Tamén te dixo, o ateuz para dormir tiña que ter un respirico.
2: Sí,
1: Bueno, pois meterlle unha cuña.
0: Claro, deixalle un lápiz.
1: Meterlle un lápiz de carpinteiro, que son gordechos.
0: Dormes co dedo posto.
3: De canto, tumbado polo
2: dormes. Abafas co bafo aí.
0: Dos festivais non estamos falando nada, pero despois estamos sacando un pouco os temas todos.
1: No, pero bueno, eso, abafas, pero o chorrito de lejía, agítalo e andando.
2: Hai cousas que non entran, non entran, é excusado forzalas.
0: Non, pero vamos derivando.
2: Así que foste desde
1: sí, xa, porque sempre solemos falar moito do tema.
2: Jordes que non, hai outras veces que sí.
0: Hai veces que damos fuerte, hoxe estamos
1: por
0: saltando.
1: Porque nos dá por aí.
0: Entre que Juan de repente marcha a luz e queda acariñando, solta o casco. O que estás acariñando non nos sintes, Juan, porque é o casco. Si queres darche justiño así o nanismo.
1: Has perdido a sensibilidade.
0: Tócate a orilla por dentro.
2: Falta, ten como presente que faltas presente.
0: Sí, porque hoxe fixo moitas cousas.
3: Falta horas de sono, cando traballé hasta moi tarde.
2: Que vean, pois pues se
0: fuche raro. Fuche de fiesta, fiesta de discopari.
3: Non foi de fiesta de discopari, que era por xollo todo.
1: Sí, claro.
2: Sí, claro.
1: Sí. Sí.
2: Tamén o decía Ábalos.
1: Tamén o decía na isla de Epstein.
2: Bueno.
1: Era todo por xollo.
2: Sigo falando vos dos.
1: Sí, venga, a funcionar.
2: Dos festivais. Después otra cosa que
0: ahora sí, de esos festivales chichalobres, avisádeme para que nos jarden una entrada de VIPs.
2: Aquí hay otros festivales ahora, hay un rollo este de mezclar, por ejemplo, con, porque los festivales, claro, todos son iguales, entonces se siente que de la modernidad. Sí,
0: cantante reggaetón, David Bisbal.
1: ¿Puedo hacer una pregunta antes de nada que estoy mirando los mexillones estos?
2: Sí, hombre, que le
1: hago. ¿Por qué pan?
2: Un segundo falando.
1: Fritos entre vírgulas.
0: Porque no, porque
1: mexillones.
0: Fritos. Porque os eres escabechados, no son fritos, son escabechados.
1: Pues no me pones
2: pues fritos, fritos, pues escabechados.
1: No me pones fritos. Porque verdad, fritos no
0: es. Pero queda más bonito fritos. Mira, que escabeche.
1: O hay un
0: arranque. A ver, arranca, está echando nitos.
1: Ya conté, ya conté, ya conté.
0: Claro,
1: no creo que ya conté, de que fue al cementerio.
2: No.
0: No.
1: No, pues fue al cementerio. E había, había un inquilino novo.
2: Ah, sí.
0: Había un cliente novo.
1: E tenía a su lápida. E ponía tu familia, tus hijos, no sé qué. No te olvidas.
0: Ay, sí. Ay, entre comillas.
1: Yo quedé pensando.
0: Bueno, eso es porque ya están buscando los cartos.
1: De claro, no te olvidas, veremos.
0: La última palabra antes de morir, los cartos están.
2: ¿Vos sería de veces de que jacharía de esos cartos?
1: Hombre, es mucho más divertido.
4: La última gincana.
1: La last gincana.
0: Deixa allí, como cuando llegaba de neno, esto das pistas.
1: Claro.
0: O testamento que fuera pistas.
1: Claro, a primeira pista, pois unha metida no pitorro dunha tetera.
0: Claro, a outra enterrada na horta.
1: Debaixo dun candelabro, na caixa das galletas cuetas.
0: Que caben a horta toda. En plan, ala, xa vou fixar un choio.
1: Sí, guay. Claro, despois divide a horta en cuadrículas, claro. Hai que ir limpando.
0: Pero están na horta, miras cara ao norte.
2: Vos sabedes que estades mortos, non vai a ver.
1: Pero ti marchas co justo, decir, toma polo.
0: Pero alguén deixarías informado para que ele disfrute deso por ti.
1: Tamén. Ou fijas a tua morte, ti estás no estertor. E dixo, necesito 7 horitas, porque isto, claro, esto culmine son 7 horas de puteados.
2: Podes decir,
0: é morrer que a frase, os cartos están, é quedarte aí.
1: El sentido de la vida é
0: claro. Os cartos están. Faz como de Men in Black, ¿no? O Marcianito aquel pequeno. Un Orión, pois pues faz o mesmo. El dinero está en la horta de Ram. A quedaste aí, ¿no?
1: En la horta.
0: O na horta de Ramón, a quedaste aí. E todos cavando nas hortas pola aldea adiante.
2: ¿Sí?
0: Por exemplo, si Ramón é colega teu, pois xa lle mando a xente que lle cava a horta.
2: Sería de estas malas personas, de verdad.
1: Sin duda.
0: Sempre das unha alegría, joder.
4: Pero se tuvera algo que deixarle. Pero...
1: sobre todo se morre moi de vello, porque moi de vello xa che fan menos caso, claro. E xa marcha con rencor.
0: E canto pensan en ti. Así garantizas que durante un lote de tempo acórdense moito de ti.
2: Eso é verdad, que se non che
1: despois fan caso. Despois faz a mítica de deixar os cartos dentro dunha caixa con tuercas, que vai dentro outra caixa con tuercas. Claro.
0: Tira, soldada a caixa.
1: De cemento,
0: facer a caixa de ferro soldada.
1: Exacto.
2: E despois un... No, así.
1: Claro, exacto. E cantaba, toma pa ti.
0: Reforma o galpón, faz unha zapata fuerte, e no medio do armado da zapata, aí deixa a caixa cos cartos. Que piquen por día.
1: Sería precioso.
2: Vaya persoas rastreras.
0: Podría, joder, dalle unha alegría.
1: E despois na caixa pon, lo he donado todo.
0: Non mires para Juan morreu, Juan acabouse. Está
4: facendo de noite.
0: Juan agora foi fundido a negro.
2: Tenemos que facer o programa ás 8 da mañá.
0: Si, ó, que se levanta. Que Juan ás 8 está de pé. Agora vas decir.
4: Ás 8.
0: Si, la España que madruga.
4: Que madruga a miña filha.
0: Porque te desperta a nena, que si non había estar levantado.
4: Ti sabes o que vai que non me levanto eu máis alado ás 8:30.
0: Juan, como moito tarde has mirado o pádel. É bué.
1: Bueno, pero é por negocios tamén. Vai ao pádel por negocios. Callando se fai o billete.
2: Non te despertas desde máis alado ás 8:30, desde que naceu a nena.
0: Pediu ya cita a nai mañán a 1:30.
2: Pero por que non durmes ti? Ou porque...
4: Non, porque se desperta a nena e aina que atender.
0: Ah.
2: Xala,
1: pensar a lo mellor.
2: Lobotomizala un pouco de tele e a vivir.
0: Claro. Me mando al igual, ainda que nena ande polizando ruido, eh.
4: No, pero xa moito máis.
0: Manda así, unas perras siestas que excusa de vou deixar ver uns poucos dibujos. Ela va a nena para a tele e...
1: 7 capítulos de los Simpsons después.
0: No, eu pregunté a mi sobrinha, papá, onde está? Durmindo.
4: O Ana Rosa, o que pille,
2: claro. Eso lo fago cando estamos na...
0: Dijo,
1: Ana Rosa, después...
0: Carmelinha, papá, que fai dormir.
2: Por a semana, apuro aguantar aí.
0: E dijo, desperto. Dijo, no. Pues claro, era que era ver os dibujos. Entonces, desperto. Dijo, no. Está ben, unha cantada aí.
1: Sería precioso deixar a televisión e que volva xe vir e dixa, vamos, cariño, nena.
2: La culpa es del pezón. Eu sinto-me tan falso.
1: Perro Sánchez, está matando a todos, me lo ha dicho na Rosa.
2: Eu sinto-me tan falso con ela dicindolle que non pode ver a tele e eu sou un adicto.
1: Pero por eso yo dis, coño.
4: Claro. Pois é como o médico que manda deixar de fumar, deixar de comer carne e tal. E
0: claro, co pitillo na clínica, como estaba antes.
1: Non hai peor que un converso, pesas cousas.
4: Faz o que yo hago, faz o que yo te digo.
2: Os fin de semana, quere quedar cos abuelos, porque claro, non vai a ser o
4: de... Porque barra libre.
0: Porque hai barra libre de televisión.
4: Vale, pasustan.
2: Xa, bueno, ok.
0: Pasustan, Ramón, pasustan.
1: Para que vos si no, pues está.
2: Queda tres minutos, nenos, dos minutos e pico. Tades hoxe cunha energía que
0: tiene se me
2: bastante,
0: eh. Hombre, estou aquí dándolo todo, pero que de repente viro para Juan e me dan más ganas de morrer, eh.
1: Ves, esto, con Lucía Vega, esto no pasaba.
0: Pero a facer, a facer, porque da vergonza que darse dormido diante de invitada.
1: A apoyarse en nombre, babala.
0: A ver se po... Ves, para a semana que van a estar jodido que temos becaria invitada. Xa tes,
4: a ver, pues, a ver, invitada presunta, presunta. No se sabe.
2: O da vergonza o da becaria,
0: ¿eh? ¿Qué va? Se va a aprender
4: muchísimo.
0: ¿Qué llevas
4: a aprender? ¿Qué llevas a aprender?
2: ¿Qué llevo a aprender?
1: Yo ahora chamo mi Xavier e hasta aquí se podía enseñar.
0: Claro.
4: Y xa me parece bastante falar, ¿eh? Para quen é xa.
0: Si alumbra, está encendido.
1: Va a ser como a dormar, pensó. Mi.
4: Pode ser, eu espero que non sea guapa, eh.
0: Pode ser o,
4: sino que tú sei xa pode
0: ser o programa, pode ser o programa mellor feito de sonido de toda a nosa historia, porque meu irmán sentarase ao lado co micro e ela traballará.
1: Será unha revista.
0: Está.
1: Vai ser moi bonito que digas, espero que non sea guapa porque senón embarcas o día seguinte, xa rapaza, Xavi perfecto, rapaza.
2: No.
1: Merda. No. Ahora vas a tener que meter por mallarte, pase o que pase.
2: Non é por mal, pero dixo eu, vos que decir, aquí hai tres botóns. Eso sería.
0: Claro, que conoce muy fácil.
1: Claro, no, no, yo diría, mira,
2: se pusiera un sonidito, o sea, se
1: Xoja, no, dije que Xoja, joder.
0: Claro, ponte creativa.
1: Ponte creativa, ¿no? Métenos un sonido, unha cisterna, claro. Subía un máis
0: que claro, ti que sabes, pon un sonido.
2: No sé ni dónde están esos chismes, sei que están por ahí.
1: Pero se verá, ela. Se vai facer de práctica.
0: Claro, que ela ten un curso de fresco.
1: Claro. Deixa que maneje, peor non vai facer.
0: Claro.
2: Eso é verdad.
0: Agora está a nosa becaria na casa dicindo, non vou, eh. Aí non vou,
4: Estes non vou.
1: Vou con presión xa.
0: Non vou que me dá vergonza.
4: Este podcast entre o básico.
2: Esa invitada porque de mierda. Nunca era toda o bullying sobre ela, que era tamén sobre
0: ela. No, no, a becaria non vai facer bullying ningún. Non lle vamos
1: a non ser que ela queira entrar outra.
0: A ver,
1: como dixa algo,
0: vamos a ver.
1: Ábrese a veda.
2: Ojalá que sea simpática.
0: Suficiente con que non lle enseñemos unha puta mierda. Entón, sin enseñarlle nada, vamos a meter con ela, non.
2: Ojalá que sea caralleira que vos abras.
0: Si é caralleira, fichámonos. Xa non fai programa en Cuac, que xa está fichada.
2: Sería tan feliz que fora desta.
0: Voy a facer un contrato de becaria. Que no caso de que seas jacarandosa, fichámola.
2: Ojalá que fora como Leti da taberna e vos abrasas.
4: Hostia.
0: Ai, Leti, dinos que facer, eh. Ai, dinos atrás, eh. Quizá foi a invitada que máis nos dio atrás.
4: Leti, só pude subir dous vídeos porque era incapaz de cortar ningún para poñelo,
0: sabes?
4: Como unha unidade íntegra e homogénea.
0: Uns por encima dos outros.
4: Imposible. Nunca pasou.
0: Leti dinos muchísimo atrás, eh.
4: Leti nunca lo.
1: Leti, sí, podes volver cando queiras, non hai faltada, eh.
4: No, no, al revés, eh.
0: No, no, podes vir a darnos atrás outra vez, eh.
2: Sí, sí.
0: Foi divertidísimo o programa, pero.
4: Para vano, xa, eu creo, a ver se si teremos a
0: ver se si poñemos algún vídeo, e despois cando poñamos algún vídeo, empezamos a.
2: No, e acordadesvos que íbamos a facer un programa en directo.
0: Sí, pero se quedou en el limbo de los dioses.
1: Quedou en limbo dos programas en directo que
0: ahora xa Juan xa fala do ano que ven.
2: Mira da miña cara de triste. Bueno, claro.
1: Juan xa Prander distindo para Juan chega outro ano e pasa.
4: Octubre en Santiago.
0: Juan se está falando de finales de ano que ven.
1: Acabo, sí. Chao, chao.
0: Chao.
5: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
6: I don't care what anyone says. Having feelings for a man is embarrassing. God gave me the power to love women, and I genuinely just caught myself finding dandruff on this guy's t-shirt collar sexy.
7: Let's go!

0: as primeiras opcións doxe estas. Cuac FM, Cuac FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac,
0: non? Cuac. O Cuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Estou intentando baixarlle unha, tío. Tomar máis cosas con máis calma. Se non chegou unha, agora chegou outra. Todo ten que ser o seu debido tempo. Aquí me vou estresar e arrancar dun lado por outro sin parar. Se afina, imos todos acabar igual, no mesmo sitio.

corro con prisas, fíxeno desde o principio, pero hasta os que van a misa acabarán no mismo sitio. Pinta feo no sé, está subindo a ratio. Os nenos crecen compartindo como no patio. Os meus cubrindo baixas, partindo caixas. Xa non salen por aí, xa son marcas que deixas. Letras nunha libreta e os apuntes por detrás. O da Concha Bío e de Filo pa Fonseca. Cantos con...

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: Moi bos días, malhumoradas. Como vedes, como a fichaxe estrela, no primeiro día xa non aparezco polo estudio, pero claro, hai festival e como sabedes, eu non podo perdelo. Pero non vos preocupedes porque traigo unha píldora rápida con tres recomendacións de obrigada escoita e tamén unha pequena reflexión malhumorada que non está de máis recalcar agora que comeza a época de festivais e concertos varios. Pero primeiro, colle de papel e boli e anotad estes nomes. Son tres debuts que non vos van a decepcionar. O primeiro, o de Chisqueiro, que acaban de publicar Vapor Sabor Melón. Fuego Lolita, pola súa parte, fai unhas semanas que lanzaron Plaza Pijo. E por último, Noelia Perpetuo, fai dous días que lanzou o seu primeiro EP titulado Volvoreta. Tres proxectos diferentes, frescos e que merecen, como digo, moitísimo a pena. E agora, a parte malhumorada. Pechade a boca nos concertos. Calade, salvo que sexa para cantar. E sí, este é un tema recurrente que nas miñas redes sociais xa comentei varias veces, pero que nos últimos días volveu sair o debate polas queixas de María Grez e Mundo Prestigio tras o seu concerto en Madrid. Pero que o de que os concertos estén plagados de maleducados que non malhumorados é algo que se está normalizando demasiado. Como se ahora non fose ir a escutar música en directo. Da igual que sexa un concerto pequeno, un festival enorme, en salas, recintos medianos ou aire libre, hai cada vez máis xente que usa concertos como banda sonora para poñerse o día co colega en vez de vivir unha experiencia musical e cultural como ten que ser. E ollo, porque ás veces o que máis falan non son precisamente adolescentes e ciberestrados como podería parecer, senón xente moito máis adulta, en teoría máis educada, incluso, o que peor, xente de industria ou mesmo outros artistas que deberían entender máis que nadie a necesidade do respeto dende o público. Pero bueno, que isto é algo que dá para moito máis e eu vou seguir de festival que vai comenzar a sesión vermú e así para o próximo programa podrei levar algunha que outra recomendación e espero unha opinión un poquichinho máis bonitinha. Ata o próximo programa, malhumoradas!
1: Bueno.
2: Como momento malhumorado y todo, bueno, en fin.
1: Por favor, Dani.
2: Una sección queremos, dentro de otra.
1: Te queremos muchísimo, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Para hoy no tenemos ninguna de estas, claro, nos las está diciendo ahora.
2: Son novedades.
1: Nos guardamos el listado para meter alguna de ellas en el próximo programa.
2: Yo tengo mucha curiosidad por estos de Chisqueiro, Vapor Sabor Melón.
1: Sí, suena muy guay todo. Vamos a poner otro temita que nos ofreció también Ricardo, que seguro a Jorge también le va a molar, que es Sista Carmen, Ganja, ¿vale? Y nada, luego si quieres nos dices por qué está aquí este tema. O igual ya es también muy obvio. Vamos a verlo.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos con dos titulares da semana. A Fiscalía Galega abre dilixencias de investigación polos cambios efectuados nas seccións do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Fiscalía Superior de Galiza abriu dilixencias de investigación por un presunto delito de prevaricación en relación con recentes cambios nas seccións do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A decisión chega tras a denuncia presentada por unha vintena de colectivos da coordinadora eólica Sinón. En concreto, cuestionan o traslado dos litixios relacionados cos proxectos eólicos da sección terceira á segunda do contencioso administrativo. Por tratarse de persoas aforadas, a Fiscalía Galega remitiu agora as denuncias e a documentación á Fiscalía do Tribunal Supremo, que será a encargada de continuar a investigación. Os colectivos denunciantes consideran que esta modificación de competencias se realizou sen cambiar as normas de reparto aprobadas en 2023 en contra do criterio da propia sección terceira. Ademais, sosteñen que os cambios se produciron en paralelo ao traslado de magistrados e magistradas desa sección e que responderían aos intereses expresados pola Xunta e por empresas do sector eólico en distintos procedementos xudiciais. A coordinadora eólica Sinón tamén presentou queixas ante a presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial, das que polo momento aínda non recibiu resposta. Seguimos nos tribunais. O Supremo estimou recursos presentados pola Xunta, por Grinalia e pola Asociación Eólica de Galicia contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anulara a autorización do parque eólico Bustelo. Este polígono instalaríase nos concellos de Coristanco, Santa Comba e Carballo. O proxecto fora recorrido por ADEGA e pola Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica polas deficiencias na súa avaliación ambiental e por unha suposta fragmentación artificial xunto cos parques eólicos Campelo e Monte Toural. O Alto Tribunal considera que o feito de que varios proxectos compartan infraestruturas de conexión non implica por si só que constitúan un único proxecto a efectos da avaliación ambiental. Con todo, ADEGA subliña que esta sentenza non supón unha validación xeral da política eólica da Xunta nin das autorizacións concedidas nos últimos anos. Segundo a Asociación, o Supremo limítase a cuestionar que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non xustificou suficientemente as deficiencias ambientais que permitirían acreditar unha fragmentación fraudulenta dos proxectos. A entidade ecoloxista lembra que numerosos procedementos xudiciais seguen pendentes de resolución e que será preciso analizar caso a caso de maneira individual cada un, especialmente no relativo á suficiencia das avaliacións de impacto ambiental e ás posibles irregularidades na tramitación dos parques eólicos.

a delegación de Adega en Lugo solicitou á Xunta a revisión da declaración de impacto ambiental da liña eléctrica de alta tensión entre Ludrio e San Cibrao, promovida por Vegasa. A asociación considera que a avaliación ambiental realizada non tivo en conta impactos ambientais e paisaxísticos de especial relevancia. Denuncia, en concreto, que a infraestrutura foi autorizada sen valorar adecuadamente a afección ao miradoiro do Castelo de Labio e a ruta dos lagos de Teixeiro, dous espazos de gran valor paisaxístico e recreativo que poderían verse prexudicados pola proximidade da liña e pola deforestación necesaria para a súa construción. Adega alerta tamén dos danos sobre hábitats de interese comunitario, zonas húmidas e áreas de especial importancia para a avifauna. Tamén pon o foco na fragmentación de corredores ecolóxicos que conectan espazos protexidos da provincia de Lugo, entre eles territorios da Reserva da Biosfera Terras do Miño e da Rede Natura 2000. Por este motivo, a asociación reclama a suspensión cautelar das obras mentre se revisa a declaración ambiental. E, ademais, propón estudar o soterramento da liña nos treitos máis sensibles. Adega defende que a transición enerxética debe ser compatible coa protección da biodiversidade, da paisaxe e do patrimonio natural galego. Continuamos. A Xunta deu luz verde ambiental á instalación dunha nova terminal de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía de Arousa, un proxecto promovido por Betunes Gallegos que contempla novos tanques e infraestruturas de conexión entre parcelas e Peirao. Segundo a resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, o proxecto non xeraría efectos adversos significativos sempre que cumpra coas condicións establecidas no informe de impacto ambiental tramitado mediante avaliación simplificada. Porén, desde a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa advirten do forte impacto que podería ter a instalación sobre o ecosistema mariño e o marisqueo. O seu presidente Xaquín Rubido critica que o informe da Xunta foi abreviado e non avalía adecuadamente os riscos do tráfico continuo de betume por mar e por terra, na que define como a ría máis produtiva do país, a Ría de Arousa. A organización considera que este tipo de proxectos contribúe a substituir o modelo produtivo tradicional da ría por actividades industriais con maior presión ambiental. Alerta de que podería poñer en risco milleiros de familias vinculadas ao marisqueo.

0: Imos ao interior, a investigación xudicial sobre o incendio do Imbra, o segundo maior da historia de Galiza, apunta a que o lume puido iniciarse durante uns traballos de roza realizados por maquinaria contratada polo Concello e por Seaga, male existir unha prohibición expresa da Xunta debido ao risco extremo de incendios. Este lume tivo lugar en agosto de 2025, arrasou alrededor de 30.000 hectáreas e deixou tres bombeiros forestais feridos de gravidade. No Parlamento Galego, a conselleira de Medio Rural evitou aclarar o papel da Administración Autonómica e das persoas responsables destes traballos. Neste sentido, argumentou que o caso está a ser investigado polo xulgado de Verín. E mentres a oposición acusa a Xunta de intentar eludir as súas responsabilidades nun dos incendios forestais máis graves da historia recente de Galiza. A crise climática segue deixando rexistros históricos en Galiza con impactos que xa se traducen tamén en consecuencias sobre a saúde pública. Segundo os datos de Puertos del Estado, todas as boias de medición da costa galega bateron este ano os seus récords de temperatura da auga para un mes de maio nun contexto de calor persistente que tamén se reflectiu no interior. Neste mesmo período, en maio, Galiza rexistrou 18 falecementos atribuibles ás altas temperaturas, máis do dobre que no ano anterior, con especial incidencia na provincia da Coruña. Estes episodios confirman unha tendencia de quecemento acelerado que afecta tanto ao medio mariño como ao conxunto do territorio, con impactos cada vez máis visibles na vida cotiá e na saúde da poboación.
1: A celulosa de Altri e a mina de Touro Pino estragarán o noso futuro. Temos que darlles o carpetazo final. Este domingo, 14 de xuño, ás 12 da mañá, acude á manifestación nacional na Praia do Bao, na Illa de Arousa.
2: Onde proa desfeita da Ría de Arousa? Depende de nós. Mobilízate.
0: Pois esta que acabades de escoitar é a chamada que fai a xente da Arousa para mobilizar a toda a poboación galega na manifestación nacional que terá lugar o vindeiro domingo 14 de xuño con saída da Praia do Bao na Illa de Arousa para reclamar o arquivo definitivo de Altri e da mina de Touro o Pino. Toda a información e tamén o servizo de autobuses na web da adega.gal. E tamén na web a Adega puxo a disposición un modelo descrito de alzada para poder recorrer esas cartas que a Xunta está emitindo a numerosas persoas en as que informa de que se lles denega a condición de persoa interesada no expediente da mina de Touro o Pino. E con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, este venres 5 de xuño, a asociación ten unha manchea de actividades ambientais para todos estes días. Podes consultalas en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ola, son Nacho Carretero, autor de Fariña, xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM.

fitoas mentre fitan, prendidas nun engado a rúa. Val bordo da cidade, os pardais e as pombas, nos solpores o éxtase dos merlos no camiño, que acorde de nostalgia nelas, que non teñen palabras para alculmaren o medo e a saudade. Viron como caía a casa, como gabeaba polos montículos de entullo ausencia, esvaecían todas as voces coñecidas. Pior que o frío e a fame, o desamparo. Como se desaprende, como se esquecen o tacto e a chamada. Este péndulo que bate nos pequenos cerebros e vai pautando o tempo. Ollo-as aquí, esculcolles no fundo da pupila un rasto. Van a facéndose a comer de miña man, porque saben que nin elas nin eu regresaremos.

poeta coruñesa Pilar Pallarés, extraído do seu poemario bilingüe Tempo Fósil, co que acadou o Premio Nacional de Poesía no ano 2019. Este poemario recolle poemas adicados á desaparición da súa ben querida casa familiar que os seus pais construíron coas súas propias mans e que foi derruída por mor da ampliación do aeroporto de Alvedro.

Muy buenas tardes, estamos en otra tarde de sábado aquí en esta magazine das tardes do comezo do fin de semana nestes sábados no Cruceiro, e hoxe imos a adicar de novo o programa a falar de talento. Se o no programa pasado tiñamos este estudo cheo de moito talentiño, pois este novo programa tamén o temos. Así que imos a disfrutar dese talento, tanto da danza como da música, neste magazine das tardes dos sábados.

0: Sábados no Cruzeiro, con Joaquín Enríquez.
1: Imos a saudar xa a xente que nos acompaña. Antes de nada, volve a estar aquí o meu carón, a compañeira de Radio Filispín, Chelo. Boas, Chelo.
2: Hola, boas tardes, Joaquín. É un prazer. É un prazer entrar na radio e ver a radio xa de xente xove, non? Porque este é o futuro. Ademais, nos acompañan tamén os pais, o cual tamén é moi bonito, non? Porque eles non existirían se non foran esos pais e esas mais, ou se non hai mais os, hoxe son solo pais. Benvidos, amigos.
1: Imos saudar xa aos que nos acompañan nesta tarde de sábado. Temos aquí a gañadora de danza lírica, Martina. Que tal, Martina?
3: Hola, moi ben.
1: Contenta de estar este sábado con nos?
3: Sí.
1: Ao teu lado temos unha flamante gañadora desa edición de 2025, pero que tamén estivo nesta edición de 2026, aí cunha sorpresa con Sofía impresionante. Boas, Paula, que tal?
4: Moi boas, a verdade que moi ben.
1: Hoxe non temos piano, pero bueno, igual podemos escoitar por aí algo, non?
4: Claro.
1: E temos tamén o gañador de instrumentistas, o que ti lle das ese relevo, non?
4: Claro.
1: Temos aquí a Jacobo, que gañou este talentiño de 2026 con Bach e con ese chelo, non? Boas, Jacobo.
5: Moi boas.
1: Se máis, pois imos a comezar. Estamos aí escuitando a nosa sintonía, que seguramente que vos soa quen a canta. A ver se sabedes quen pode
4: Lucía
1: ser.
4: Lucía Pérez.
1: Non?
4: Non.
6: Pero ten que ver.
1: ¿No sabe desde quién puede ser esta canción, esta voz? Vizcaíno.
2: Claro, e que os coitan menos a él, porque Vizcaíno ven o talentiño noutros roles, non? No rol de xurado, no rol de técnico, que si non está él, aquilo non funciona. Entonces, os coitamos menos a súa voz, o cual é unha delicia escoitalo.
1: Sí, Vizcaíno, que, bueno, é un... moitas das sintonías que escoitaremos por aí en moitos programas de radio, pois son de Vizcaíno, ainda que non os sabemos, Pero ten unhas cantas sintonías por aí de programas. Imos a comenzar falando do talentiño. Vamos a empezar cos gañadores e logo falamos tamén contigo, Paula. Martina, como foi presentarse ao talentiño? Como decides presentarte ao talentiño?
3: Pois, eu a verdade que non sabía que existía ese programa, pero o meu pai díxome un día que, pois eso, había un programa de talentos, e eu dixen que, pois, quería probar a experiencia, e a verdade que gustoume moito.
1: Coñecías a xente que se presentara ou non?
3: Non, coñecía... A ver, coñecía a Paula, que estaba por aí, pero non coñecía a ninguén máis.
1: Que Paula antes nos facía unha pregunta, nos decía aquí a off the record, fora de micros, pero bueno de decir diante de micros, decía que en Semana Santa me deron unha estampiña que poñía Martina Sebane. Eu non sei se non me coñecería do talentiño. Era así ou non era así?
3: A coñezo de da escola.
1: Pero do talentiño...
3: No.
1: Vaya.
3: Sinto.
1: Paula.
3: Nada.
1: Se derrompeu ese mito, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo foi a experiencia? ¿Nerviosa?
3: Gustoume moito. Estaba, a ver, non moi nerviosa, pero sí, nerviosa.
1: Pero para... outro día lles facíamos unha pregunta aos vosos compañeiros. Estiveron por aquí a regueifeiras, que nos botaron algunha regueifa. Estivo por aquí tamén Sofía. Estivo tamén a gañadora de vocalistas. Bueno, os metimos aí un pouco de apreto, sí. E lles decíamos, para vos, que é máis? O talentiño, un concurso? Ou é outra cousa? Ou aprendetes co talentiño?
3: Pois... para min é como a... non sei como dicilo. É o concurso, en plan... non sei.
1: Paula, ti, que estás aí ao lado...
4: O talentiño enséñache a non ter medo, sabes, de ter esa presión e de seguir adiante, pero tamén, tendo en conta que é un concurso, pois tamén podes facer novas amizades.
2: Claro, hai presión... en un escenario, no escenario máis importante de Ferrol, non? no Teatro Jofre, o cual é un primeiro paso moi importante no mundo artístico. E ademais é un concurso que aquí, na nosa casa, non? De aquí, como decían naquel programa de televisión galega, de aquí para o mundo, non? De aquí vos podedes lanzar o mundo. Eu quería, antes de seguir, como empezache en isto, Martiña? Por que empezache en este mundo?
3: Pois as miñas amigas empezaron a facer danza cando éramos moi pequenas, como 4 anos, e dixeronme a academia que iban, e os meus pais apuntaronme e gustoume moitísimo dende o primeiro momento.
2: Che dixeron se tiñas aptitudes ou non? Que como foi iso? Che axudaron a descubrirte cousas?
3: Axudaronme, en plan, desde que apunteime hasta agora estiven aprendendo todo o tempo.
2: Que ben, aprendes cousas de ti mesma, además da técnica.
3: Sí. Por eso. Enséñame moito máis que tamén a danza.
2: Sí, sí. O cual a mí me parece moi importante, non?
3: Sí.
2: Porque é un aprendizaxe pa vida.
3: Sí.
2: Bueno, non sei se queres, Joaquín, facer algún outro.
1: Sí, hai algo curioso que en danza lírica, pois normalmente hai menos xente, non, que se presenta no talentiño. Dicíanos Eva Faraldo, que bueno, pois estivo de xurado, non? Decía que en danza lírica pois moitas veces non hai tanto as competicións, non? Tedes máis, hai máis competicións de danza urbana, non?
3: Sí, pode ser. Eu nunca había competido, pero porque na miña escola non solemos competir, pero sí que é verdade que no tipo de danza que máis competicións hai é de urbana. De lírica non suele haber tantas competicións, é máis como amosar a arte, non competir.
1: Sí, que Eva comentaba eso, decía, o talentiño había que dar ese guardar ese oquiño, non? Pois para danza lírica, porque non tiñades tantas oportunidades, incluso de visibilidade, non? De danza lírica. Parece que hai máis danza urbana, non, que lírica, non?
3: Sí. Normalmente agora na actualidade é máis urbana o que se compite.
2: Parece que é moito máis visible, non? Tes algunha persona de referente no mundo deste mundo?
3: As miñas profesoras de danza e as miñas compañeiras, quizáis que son máis maiores que a min, en xeral, toda a miña escola, pois, axúdanos moito, axudámonos moito entre nós.
2: Cantos anos tes, Martina?
3: 14.
2: Bueno, eres moi noviña. Cando empezaste en isto?
3: Cando tiña 4 anos.
2: Uf. Bueno, que cousas malas che pasaron neste tempo? Porque no mundo da danza hai algúns atrascos, non?
3: Pois a verdade é que nada.
2: Nada, que ben, que ben. Que ben para as personas que están escoitando, que poden ser rapazas novas, porque eu creo que sí que aporta moitas cousas boas, non?
3: Sí.
2: ¿No? Dominar o corpo.
3: Sí.
2: A percepción do corpo, saber dominalo de outra maneira, incluso as persoas que facedes danza camiñades de outra maneira.
3: Sí, temos unha postura pois máis característica.
2: Bueno, e con moita elegancia, además.
3: Sí.
2: A mí me parece que sí, ¿no? Bueno.
1: No, é que, bueno, xo decían outro día na tele, cando fuchedes a Televisión de Galicia, non? Creo que foi Juan que decía, jo, menudos saltos, non? Como foi esa experiencia?
3: Pois, pasino moi ben. É como moi sorprendente ver como é todo así dentro da televisión. É moi impactante e pasino moi ben.
1: Trataronte maravillosamente, non tanto Raquel como Juan.
3: Sí, moi, moi boas persoas.
1: Sí, porque os demais compañeros pois non tiveron esa oportunidade, porque bueno, pois xa sabemos como é isto, aos poucos días pois decidiron cancelar ese programa. Bueno, un saludo a Juan e a Raquel, ¿no? Pero tanto ti como Jacobo pois tivechedes esa oportunidade. Logo vimos a falar con Jacobo. Se vos parece, imos a escoitar unha pequena peciña musical que temos por aí guardada, a ver quen se recoñece. Vamos alá.

0: No teu caso, como é que te apuntas ao talentiño o ano pasado?
1: Pois mira, teño unha amiga chamada Carmen que apuntouse e gañou tamén, creo que a edición pasada. Pois apunteime pola inercia de saber pois que iba a pasar, a apuntarme para pois darme máis, pois ser máis como coñecida no mundo da música, darme a coñecer.
0: Carmen, que participou como violinista, pode ser,
1: sí,
0: na segunda edición do Talentiño, non? Non sei, ao final estamos facendo aquí unha familia, eu creo. Este ano, artista invitada con Sofía.
1: Sí.
0: E como foi a experiencia?
1: Moi bonita, a verdade é que nos fixemos amigas e facerse amigas pois nun concurso é bastante bonito, porque pois agora pois queremos facer un pequeno grupo, o sea.
0: Ui, contanos eso. Como un pequeno grupo, a ver.
1: O sea, me interesa, a ver, na época de exámenes non, pero despois dos exámenes pensamos pois ensaiar polo menos unha vez a semá para pois facer aí algunha peciña e pois facer aí algún concerto, pequeno concerto.
0: Contouche Sofía que outro día aquí no programa en directo lle fixemos un pequeno atraco.
2: Atracamos. Radio Filipin se atraca. Sí.
0: Non che contou?
1: Non.
0: Non che contou que ese dúo se vai convertir nun trío?
1: Trío?
0: Sí. Non che contou?
1: Non.
0: Non che contou a incorporación de Antía Barona? Acabamos de deixar a Paula, sí, sorprendida.
2: Bloqueada. Non lle digas máis porque senón non nos fala e non nos responde.
1: Atraco total.
2: Trocando.
0: Eu que iba a facer un atraco a 4, porque agora iba a decir, preparades de novo a canción do ano pasado e metemos danza lírica de Martina Sebane.
1: Nada, eu Maigo Simón sacando unha paloma. Tamén.
0: E xa o completamos.
1: E Jacobo aí facendo os graves coches. E metemos a todos xa.
0: Jacobo, ti como ves?
3: Pode valorarse.
0: Podería valer aí un violonchelo.
1: Ese non, desde Alemania aí, un vídeo, videollamada.
2: Bueno, Pablo ve moi posible, ¿eh? O sea que é genial. Bueno, o que sí está claro é que a música, todo relacionado con isto, une a xente. En personas xóvenes como vosotros, a mí me parece moi bonito. É un dos objetivos do Talentiño, por outra parte, non, Joaquín? Ti que eres un dos creadores.
0: Sí, porque
2: o crear sinerxias, non?
0: O Talentiño, a verdade, que nace para eso, pues, para crear unha familia, non para competir. Realmente, pues, cando nos creamos isto hai 4 anos, pues, era para eso, crear familia, digamos, non tanto para competir. Imos a falar con Jacobo agora, pero se che parece, Jacobo, imos escoitar un pouquiño da tua actuación no Talentiño.

0: ¿Qué estamos escuchando ahí, Jacobo?
1: O preludio da cuarta suite de Johann Sebastian Bach.
0: No teu caso, como é que decides apuntarte a o talentiño? Coñecíalo? Falaronche del? Como foi?
1: Sí, eu coñecía xa de outros anos, de velo por redes, compañeiros que tamén se presentaran. Pero foi un pouco idea da miña nai tamén, que díxome que era unha oportunidade de tocar cun público. Ao final o Jofre cheo, entón foi unha oportunidade para compartir o que fago cada día.
0: Tocaras algunha vez xa no Jofre, non? Anteriormente,
1: sí,
0: non?
1: Pero nunca solo.
0: Non, sempre
1: con agrupacións, con grupos de cámara, sí.
0: Ti formabas parte do Cuarteto Tenuto, pode ser? Un
1: Trío Tenuto.
0: Do Trío Tenuto, non?
1: Sí.
0: Que, por certo, cañachedes tamén, bueno, no Iso Atlántico, non?
1: O Iso Atlántico, sí.
0: Entonces, bueno, xa tes un... Non era o primeiro concurso que te presentaba.
1: Non, e despois tamén algún de chelo solo. Pero este era o primeiro concurso de máis disciplinas, a parte de música.
0: Sí, digamos que máis multidisciplinar,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Pero bueno, tocar no Jofre, eu creo que eso a calquera que somos músicos non impón, non?
1: Sempre impón, calquer escenario impón.
0: E agora, dicía antes Paula, xa se me adiantou a pregunta, que te vas para Alemaña. Como
1: sí.
0: É iso? Contanos.
1: A ver, aún non sei exactamente, pero comezo o domingo, voume xa para Alemaña para hacer probas. E despois entro en algunha universidade, quedome para os próximos 4 anos para facer a universidade ali.
2: Carambas, Jacobo. Uau. Te collemos polos pelos, Joaquín. Te collemos polos pelos, non? Bueno, como empezaste en esto da música?
1: Pois empecéi tamén polos meus pais, que dende pequeno.
2: Que ben, que pais máis...
1: Sí.
2: Bueno, me encanta. Encanta.
1: E dende aí apuntáronme a clases e comecei.
2: Alguén na tua familia toca algún instrumento? Ou
1: non.
2: Ten algo que ver con a música?
1: Non, a ver, o meu pai sei que toca a guitarra un pouco autodidacta. Estivo un grupo de música surf, etc. Pero do resto.
2: Dinos quen é teu pai, seguramente que hai xente por aquí.
1: Miguel Nieto Matagón.
2: Miguel Nieto, claro. Claro. De algún sitio ven, ves estas cosas, de algún sitio ven.
1: Sí.
2: Sí. Pues nos decías que empezaste así y que ahora vas a ir a Alemania.
1: Sí, más pruebas de acceso para universidades.
2: ¿Y qué quieres estudiar?
1: La idea es violonchelo.
2: Violonchelo.
1: Continuar, sí.
2: ¿Cuántos años son? ¿4 o 5?
1: 4.
2: 4.
0: Perdón, Chelo, esto estamos en directo. E temos en directo tamén pois a unha persoa ao outro lado do teléfono. Boas.
3: Hola, que tal estades?
0: Coñecedes esta voz que temos en directo?
4: Agora sí, Lucía Pérez.
0: Boa tarde, Lucía.
3: Boa tarde, pois alegría de arrimar vos a tertulia que estabades aí. Aí maravilla, así que fantástico.
0: Bueno, que... A ver, ahora que xa cañáchedes, Lucía Pérez, que temos aí no teléfono.
5: Que foi xurado.
0: Queredes lle preguntar algo? Que está aí facendo unos un oquiño para estar con nos.
3: Vamos a meter un apretón, aquí.
0: A ver, Paula, que ti tes ganas, eu creo, vale, de facer unha pregunta.
4: A ver, Lucía, eu teño unha pregunta. Como facedes o xurado para ter ben escollido quen pode gañar, quen non?
3: Oh, pois é que esa pregunta que pues, é a máis difícil que me podías dicir. Pois, afortunadamente, claro, nun xurado ten que haber pois distintas persoas, non? Para poder chegar a un consenso, o que un ve igual o outro non, é dicir, eso é moi importante, e é a parte máis difícil. Ao final, sempre quere ser o máis xusto posible, pero sempre haberá algo que non guste, non? Entón a verdad que é moi difícil ser xurado. Para min é o máis difícil. De feito, para o que ven, non quero ser xurado, así que xa queda listo, xa queda xa planteado.
0: Entón, que facemos? Buscamos algún dos gañados do ano pasado? Que facemos?
3: Pois a ver, non sei, pero bueno, habrá que hilar outra cosa por aí, pero bueno, de verdad que este
0: a ver,
3: ano
0: aquí dos que estades, está Jacobo, está Martina, está Paula. ¿Algún quiere ocupar el sillón de Lucía?
4: Eu.
0: Bueno, xa hai sustituta, Lucía.
3: Pois pues nada, a verdad que nada, é moi é complicado, pero bueno, ao final cando vemos o talento que mostrastes pues este ano e todos os anos anteriores, a verdad que síntese un orgullo, non? Eu que comecei como a vos, pues nos concursos e festivais, creo que tamén é unha boa escola, non? Para poder enfrentarte a pues a un público, a que xente te este pendente aí de ti, que te estén valorando. Entón eu creo que eso no meu, na miña experiencia foi positiva, espero que para vos tamén o sexa, e o talentiño sexa pois o trampolín para poder seguir adiante, seguir mellorando e seguir traballando nisto, ¿no?
0: Martina, non sei se ti queres facerlle algunha pregunta. Aproveita, que temos aquí unha Eurovisiva.
5: Non sei. Non, a verdade é que non. Non se me ocurra nada agora mesmo.
0: Jacobo, que te vas para Alemania. Jacobo se nos vai para Alemania, Lucía.
3: Alemania, en que parte de Alemania va?
1: Aún non sei, pero vou ir polo norte, tamén polo medio. Diferentes sitios, 4 sitios, preséntome.
3: Porque, mira, eu precisamente o Festival de Eurovisión foi en Düsseldorf, en Alemania. Uh-huh. Estivera, sí, por eso que teño aí bons recordos de Alemania. Depois logo volvín a cantar con os Eurofans, con Festa Salas, e que, bueno, vai che ir genial. Ali a música cala ben adentro, así que será seguramente unha experiencia maravillosa para ti.
1: Sí, espero que sí. Grazas.
0: Pois, Lucía, non che roubamos máis tempo, que sabemos que andas a tope. Por onde andas ahora mesmo? Que proxectos tes?
3: Pois nada, o venres máxome para Sevilla, porque temos alá un concerto, e nada, e xa comenzamos aí a xira, que foi o venres pasado en Ponte Areas, con toda a miña banda. Acabamos de sacar por o Día das Letras Galegas.
2: Sí, moi bonito ese vídeo, moi bonito ese vídeo, Sí, moi bonito.
3: Era además unha canción que foi gravada en vivo, non? Foi aí en formato acústico, a guitarra, violín e voces, bueno, pois así tal cual o vistes, así foi, aproveitamos para facela e sacalo ao mundo, porque era unha canción que eu fago nos directos e a xente me levaba dicindo: pero está grabada Lela, digo, non está grabada, pero ahora está, pues eso, todas as plataformas, en YouTube, en todo aí, así que eso tamén é o último que fixemos, así que, e agora a xirar, que é o máis importante, non? Os concertos.
2: Pues moito ánimo a levar a música galega por aí, por todo o mundo. Moito ánimo, Lucía.
3: Abrazo grande para todos, chicos, chicas. Chao, chao.
0: Graciña, Lucía. Pois aí teñamos a Lucía que nos estaba acompañando, pois que fixo ese oquiño. Imos a escutar ese Lela que nos dicía ela.

0: Pois aí estamos escoitando a Lucía, que nos acaba de dar unha primicia, ademais. Para o ano non quere ser xurado do Talentiño. Como vedes?
1: Moi impactante.
2: Bueno, é un rol que a xente lle costa, e cando estamos por ali entre bastidores vemos, bueno, non discusión, sino o cambio de impresións. Bueno, pois eu creo que esta persona é mellor nesto, noutro aspecto. Se valoran moitísimas cousas. Se valora o momento da actuación, se valora como se interpreta, como responde a persona en todos os momentos, desde que comeza a actuación hasta que remata, e decir, todos os momentos, como non pode ser de outra maneira. Bueno, eu non sei se non atracar tamén a alguén máis. Que te parece, Joaquín? Porque temos aquí a dúas personas que teñen algo que ver con isto, non? Entonces, les podemos preguntar, pois, como é a súa experiencia de ser progenitores de artista? Porque é un punto importante, non? Se están tocando entre eles, a ver quen colle o micro. Bueno, creo que o pai de Martina se lanza. Bueno.
3: Hola, vos.
2: Bueno, boas tardes. Como é o teu nome?
3: Daniel.
2: Dani, como é isto de ser pai de unha concursante, de unha muller, de unha nena, porque todavía en que ten 15 anos é unha nena, non?
3: Sí.
2: Que se dedica ao mundo da danza.
3: No, pois como le va? Siéntese un moi orgulloso.
2: Que bonito.
3: Moi orgulloso, sí. Porque, bueno, dedícalle moitas horas, entrena moito. Bueno, os resultados logo saen a vista cando fan os espectáculos de danza de fin de curso, ou neste caso no Talentiño, bueno, moi orgulloso porque lo disfruta, o vive, o sinte.
2: Isto supón, bueno, na arquitectura da familia, na dinámica familiar, supón algo, supón algún incordio, supón...
3: No,
2: ni moito menos. Supón moito esforzo ter que levala.
3: No, non tanto, ao fin e ao cabo vivimos en Ferrol, ela baila en Ferrol, son un par de desplazamentos ao día, ainda que sexa a diario, pero levase con ganas que ela vai moi feliz ali.
2: Que ben, que positivo, non?
3: Sí, hai que serlo.
2: Que positivo. Ti tes algo que ver con o mundo da danza ou con o mundo da música?
3: No, de feito, creo que son un moi mal bailarín. Pero, non, foi pois unha simple casualidade, como contaba antes Martina, de que sí, unhas amigas do colexo se apuntaron, e apuntouse desde o minuto un, encaixou a perfección, e de feito moitas das compañeras, por non decir casi todas, son amigas tamén fora da academia.
2: Bueno, que ben.
3: Sí.
2: Que ben. Tes más, Martina, tes más irmáns ou irmás que se dediquen a isto, non?
4: Non teño irmáns.
2: Non tes irmáns, es filla única. Eu tamén son filla única. Tranquila, non pasa nada. Pasa a sobrevivir. Porque hai o mito dos fillos únicos de que, bueno, somos moi mimados, non sabemos facer nada, nos vamos a perder na vida. Non, bueno, non se está tan mal. É mellor tirar máis, pero se non se ten, non pasa nada. Bueno, moitas gracias polo apoio, Dani, porque detrás destas persoas é moi importante que as familias presten apoio, non?
3: Sí, por
2: en todos os momentos, porque hai momentos difíciles, non? Hai momentos cando non se gana, hai momentos de depresión, hai momentos de lesións. Bueno, polo que contou Martina, non pasou nada, nunca nada, moi ben. Iso é que te cuida moi ben no lugar onde estás bailando. Non sei...
3: Sí, non, cuídase moito.
2: Bien. Bueno, e temos outro papá, non?
5: Hola.
2: O papá de Paula.
5: Papá de Paula, sí.
2: Pero además de papá de Paula, ten un nome. Como se chama ese papá?
5: Juan, chamamos Juan.
2: Hola, Juan.
5: Hola.
2: Que pensas? Por que ela xa é o segundo ano?
5: Sí, a ver, todo.
4: ¿Qué pensas de todo esto?
5: Todo comenzó así un pouco de repente entre esa nena Carmen que había se presentado, vimos un cartel ali no conservatorio, que tamén é moi importante que apareza así en moitos sitios, porque senón é algo que parece que pode pasar un pouco desapercibido, ou o ves cando xa pasou, que tamén pode pasar. E bueno, decidimos mandar aí o vídeo e a aventura. Nada, Paula entrena moito tamén no piano, non para todo o día no piano, xa empezo a pensarse. Claro, Dani é novato e ainda non o sabe, pero isto empeza no talentiño, logo hai que ir á televisión, na televisión xa no conservatorio empezan a coñecer outros nenos, entonces xa hai que facer audición,
4: xa unha bola.
5: Que, audición de outra cousa, agora ten un concurso de piano en Portugal, preséntase ao concurso de Vigo, foi a Ourense, quedou segunda, gañou unha sociedade artística ferrolana este ano tamén.
2: Bueno, pero
5: estou pensando en deixar o traballo para ser manager.
4: Bueno,
5: pues está. Joaquín, toléate con WhatsApp aí dos audios, de no sé qué, claro.
4: Eso,
5: os novos aínda non o saben, pero irán pasando por aí. Esos atracos así de...
4: Os atracos cada vez van a ser máis frecuentes, os atracos.
5: De feito, este ano, pois, bueno, foron de artistas invitadas, Sofía e Paula, pero todo naceu aí nunha publicación de Instagram que apareceu aí Paula. Fomos gravar un vídeo para un concurso de piano. Bueno, Paula é bastante trapalleira.
1: Quisen tocar un tema entonces, de Amy Winehouse.
5: Puxose a tocar aí algo de Amy Winehouse, como gustame moito gravar vídeos e demais, graveina un pouco. Fixen aí como
4: o sea, que eres un pouco culpable tamén,
5: sí,
4: ¿no?
5: Fixen unha pequena montaxe aí caos de Amy Winehouse, o piano de Paula.

0: decir que seguimos os vosos pasos a ver como vos vai, que queremos que vos vaya ben, dicimos, este ano, artistas invitadas, Paula e Sofía. E lanzamos o reto por Instagram. Poñemos algo especial no talentiño. E que nos di, creo que fuches ti, Paula, non? No Instagram, ou fui Sofía?
1: Non, eu lle dixen, isto pode entrar no novo talentiño 2026, ela. Claro, sen problema, non sei que. Ao final, pois, acabamos sendo artistas invitadas e tocando no Teatro Jofre.
0: Tocando isto. A ver se xa temos. Non sei se xa temos por aí. Aí está.

0: Eu creo que impresionante foi no Jofre, foi unha das actuacións máis máis bonitas que tivemos, non?
1: A mí me emociona de sempre. De verdade. Moitas gracias.
2: Hai unha cousa aí que non sabedes do desa actuación. Bueno, poderían ser dúas, non? Unha é que ese é o vídeo oficial, pero eu teño vídeos en casa ensaiando con micrófonos de xoguete da miña nena pequena que serían

0: nos de verde, Sofía, con micrófono improvisado na man. E outra cousa que non sabe nin Joaquín, que a partitura desa obra, compramos os dereitos por internet, puxos en contacto con nos a que arranxou, que de Inglaterra, pedimos o vídeo porque quería ver a actuación e felicitounos porque dentro dese arranxo hai un pequeno arranxo do solo de Paula que é diferente tal, e incluso nos mandou unha profesora de conservatorio de Inglaterra, que é unha bastante maior ademais, Nancy Litten, chámase, dende aquela sigue a Paula no Instagram tamén,
1: e contactou con vos para
0: e contactou con nós porque nosotros fixemos a compra. Supoño que debeulle de sorprender que compráramos esa partitura, que supoño que estaría máis un pouco aí máis non perdida, pero algo igual desactualizada. Pero bueno, supoño que agora Martina, que está aquí diante, Jacobo, estarán preparando a actuación do ano que ven. Eu deixo aí que logo Joaquín xa se encarga de meter baza, pero vamos, veía a Martina xa vendo os pasos que vai facer na actuación do ano que ven como artista invitada. Ademais, Paula vai xa ser xurado, non sei que. Vai vir Jacobo de Alemania.
2: Aunque eu teño que dicir unhas cousas que non pensaron que iban a pasar no concerto. Nos tiñamos pensado pois facer unhas voces ao final da obra. Unhas voces, eu facía de arriba, bueno, no, era la de abajo. E ella la hacía la de arriba e logo yo hacía la de arriba e ella la de abajo. Era quedaban super bien. Pero ella estaba fónica tamén, o sea, e non sei como se pudo lucir a lo bestia tamén, o sea, nos lucimos genial las dos. Nos pusimos de acuerdo genial desde el primer momento. Pero estaba súper afónica, no paraba de beber agua. De hecho, en vez de pues hacer una nebulización dos al día, que es lo normal.
1: Sí, no, pero eso sabemos, Sofía, porque cuatro. Sofía, que xa nos ensayos, estaba con unha botella de agua, que unha cerca ia xunto dela e dixen...
0: Un bidón,
1: mellor dito.
2: Un bidón.
1: Que lle dixen, Sofía, estás ben? E me dice, puf, la garganta non está moi allá. E dixen, mi madriña, a ver como lle sale, os pobres.
0: Ensayaron na casa, ensayaron na Escola da Vaca, que é onde vai Sofía a clases de canto tamén. Ensayaron en Musical 33, que é onde vai Paula tamén a clases particulares de tal... Colleron un estudio no conservatorio, que non se enteren os do concert porque non poden ir, os que non son alumnos, pero seguro que están encantados da representación que houve, non creo que haixa moito problema nese caso, pero vamos, foi unha auténtica locura de ensaios en todo momento, vamos, locura creo total, pero mereceu a pena.
2: O único día que non nos vimos desa semana foi o martes, o sea, imagina cantos días tivemos que ensaiar.
0: Mira que move o talentiño que tiveron profesores dunha escola, profesores doutra, o que aquela publicación de tontería parecía tal, todo que
1: chegamos,
0: levou,
1: ¿no?,
0: a cabo a través de...
1: Mira, cando estábamos facendo os ensaios, un profesor da universidade, bueno, porque estábamos preparando todo, foi ensaio de son e tamén de iluminación. Bueno, daquela estaba un pouco rollo residor, porque, bueno, no talentiño, os catro facemos de todo. Me di, Joaquín, esto parece Eurovisión. E a verdade é que esa actuación que foi impresionante. E aí tamén vos fixen logo un atraco que eu creo que non contábades, que lles digo, colle dos micros, que baixamos abaixo. E baixaxe destí e máis Sofía abaixo ao público,
3: público.
1: A falar coas regueifeiras, coas cookies, que
2: cookies tamén.
1: Creo que fuches ti. Hai unha parte no vídeo que, bueno, anduvo por aí, bueno, emitiuse na televisión de Ferrol, eu cando vin, porque claro, nese momento estás atendendo a un mogollón de cousas e non te das conta. E lles preguntas ás cookies, que tal estáis? Ou algo así.
2: Como estáis? Sí,
1: que che dixeron?
2: Ben.
1: Recordas?
2: Estou ben. Nada, normal.
1: Non estaban nerviosas para nada, ¿eh?
2: No, logo había un que dicía... Normal, bueno, aunque eu teño un pouco de nervios, bueno, normal, sin más.
1: Sí, che, lo que quería falar.
4: O que sí hai é moito traballo detrás. O que decías ti, parece que é unha...
0: Hai moitas horas de conservatorio, horas. Ademais que...
4: No, moito traballo.
0: No colexo tamén teñen bastante que estudiar, ahora na ESO tamén. Ao final a veces chega a casa ás 9 da noite, aínda ten que estudiar do colexio, levantarse pola mañá todas as navidades, levantouse ás 8 da mañá, ás 8 e media para poder estudiar, para preparar obras, para preparar concursos, bueno, é unha locura, pero bueno, merece a pena. merece bastante a pena.
4: Detrás do talento tamén hai moito esforzo, non? E a mí me parece que iso é a forma de construir personas e seres humanos responsables.
0: Bueno, o mundo da música, tamén da danza, dos deportes, todos esos mundos, ao final, crean moitas amizades, son rapaces que non andan por aí perdidos nas rúas, que teñen cousas que facer, que teñen ilusións por vivir, que cheguen a algo nese mundo ou non, ao final eso servirá de moito na súa vida.
4: É unha forma de crear un mundo mellor, Sí, claro. Porque a música, a danza, crea un mundo mellor. Eu o entendo así, polo menos. Por eso estou metida nisto, está claro. O sea que moitas gracias polo vosso esforzo tamén,
0: Nada, gracias.
4: Moitas gracias polo vosso esforzo.
1: Puxemos que ir rematando. Bueno, antes de nada, Jacobo, xa non podes, porque por idade xa non vas poder participar no ano que ven, pero bueno, igual te vemos de artista invitado.
3: Se podo vir, veño.
1: Intentaremos a ver que amañamos para o ano que ven. Paula, te igual podes volver de
2: outra, as que sean necesarias, o sea, ese artista invitado outra vez tamén me vale.
1: E concursando tamén.
2: Concursando tamén, as dous.
1: Porque por exemplo, a Rei Feiras no outro programa que estaban aquí decían, "Imos ir pero imos ir 25 Rei Feiras." Eso dixeron aquí no outro programa.
2: Eu a coordinación non a vexo, pero se elas queren, pois ou as deixo.
1: Pues bueno, igual para concursar en un dueto aí,
2: pois non estaría nada mal.
1: E Martina, artista invitada para o ano.
5: Eu, por min, genial.
1: Haberá que montar aí algo, Jacobo, Martina.
0: Xa está Joaquín atracado.
1: Como vedes?
6: Es un atracado.
7: Eu ven.
3: Todo pode mirarse.
1: Sí. Pode facerse algo. Sí. Danza lírica.
3: Sí, sí.
2: Hai pouco vin a Martina bailar na miña escola, unha muñeira nunha acampada do meu colexio.
0: Conta que o colexio, está facendo un talentiño.
2: Está facendo un pequeno talentiño.
1: Están copiando.
2: Verdad, que copiatas. Aunque eles empezaron, bueno, o último que fixeron foi hace 7 anos, entón creo que xa vos gañaron. Pero, pois, todo empezou un día que dixeron, podedes superar os vosos talentos presentándoos. Bueno, pois, iso, pois, apuntouse bastante xente. Pois o día no que se fai é as 5 da tarde o 5 de xuño, que eu creo que pode ir calquera a ver, por exemplo, calquera, as 5 da tarde, sí.
1: Pois, bueno, vou vos contar un segredo, que o talentiño dende o ano pasado somos marca registrada. Non sei se o sabíades. Somos marca registrada polo registro de marcas do Ministerio de Industria, nos concederon a patente do talentiño, así que bueno, como talentiño xa non hai outra cousa. Así que bueno, todo poderá ser. Moitísimas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto.
2: Claro.
1: Vale.
3: Gracias.
4: Moita sorte nos vosos proxectos. Vale? Gracias. E non deixedes de ser así. Vale?
3: Gracias.
4: Como seres humanos maravillosos.
2: Gracias.
1: Puximos a despedirnos de todos os que nos están escoitando a través de Radio Filispino 102.3, a través da Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, así como tamén os que nos escoitan a través de Radio Fene e de Radio Fusión. E rematamos, pois, con ese himno, con esa canción do talentiño.

0: Voltamos ao Mediterráneo e desta vez imos a un punto estratégico deste mar, xusto entre Sicilia e o continente africano, para falar dun país que está no mapa, pero do que coñecemos o xusto. Imos falar de Malta, que é un estado moi pequeno e cunha historia fascinante e unha identidade de lingua de seu que durante séculos, e mesmo hoxe, pois viviu e vive unha situación de diglosia bastante complexa. E ben, a Malta pasa un pouco como a Sardeña da que falamos hai un par de meses. Sabemos que existe, que ten unha costa bonita, que pode facer fotos xeitosas para Instagram, na súa fermosa capital, na Valeta, que moita xente foi ali a aprender inglés, entre aspas, cas bolsas de Zapatero, e que ben, moitos aproveitaron para realizar outro tipo de actividades sociais. E ben que figuen, ben que figuen. Eu non xulco. Por exemplo, no meu caso, a miña relación con Malta, además de visitarla unha vez por traballo, pois é fundamentalmente pola miña xefa, que é delí, e que, por tanto, é parte da mafia maltesa na burbulla europea. Porque aquí en Bruxelas, todos os malteses que traballan na algo relacionado coa Unión Europea, pois coñécense entre sí e axúdanse para obter os contactos e información necesarios. Que aquí, en Bruxelas, é algo moi, moi importante. E hoxe temos connosco a Joseph Brincat, que é profesor de lingua italiana da Universidade de Malta, ademais de autor de The Maltese and Other Languages, que é unha historia lingüística de Malta, e para máis é membro da Academia de la Crusca, que é a Real Academia Galega, pero pro italiano. Así que comezamos. Malta, o estado de Malta, é realmente un arquipélago de varias illas, principalmente tres. A propia illa de Malta, que é un pouco máis grande que o Concello da Estrada, logo está Gozo, que é máis ou menos como o Concello de Gondomar, e máis Comino, que é como un concello pequeno galego, algo así como Pontedeba, por exemplo. Estas son as tres illas principais e habitadas do arquipélago e do país. O 90% dos malteses viven na illa de Malta. Son sobre uns 530.000 malteses. E logo hai uns 40.000 que viven en Gozo e dúas persoas en Comino. Un crego e máis un policía, que esperemos que se leven ben entre eles porque non teño outro remedio que aguantarse. O país é o décimo máis pequeno do mundo e o noveno máis densamente poboado, porque a illa de Malta é case que unha conurbación de La Valeta, que é a súa capital, con barrios estendéndose todo arredor desta. E logo, algunhas vilas grandes como Medina, Rabat, Cabra e moitas urbanizacións e resorts para turistas, con campos polo medio. Como os podedes imaginar, as distancias son ben pequenas. Nunha hora vas dunha punta a outra da illa. Son como 40 km por estrada comarcal e con moito tráfico. Isto, pois, fai que, por exemplo, moitos pois non están afeitos a levar o coche durante longos períodos. Por exemplo, a miña xefa, se ten que conducir máis dunha hora, toupa. Que en Malta, como está todo pretiño, pois 20 minutos estás nun sitio ou noutro, non tens que andar aí unha hora e media para visitar os tíos ou os padriños. O arquipélago de Malta sitúase nun punto estratégico do Mediterráneo, como xa mencionei, a uns 90 km da costa sur de Sicilia e a uns 300 km de Túnez. Así que para pasar do Mediterráneo oriental, occidental, pois estaba nun sitio xusto para facerlle unha paradiña. Por iso por Malta pasaron varios povos e estados, desde Roma e Constantinopla, a dinastía Aglaví que dominou Túnez e Sicilia, até a Coroa de Aragón ou xa últimamente o Imperio Británico que gobernou a illa como unha colonia durante 164 anos. Malta é un estado independente desde 1964, cando o Reino Unido lle recoñeceu a súa independencia. Porén, durante 10 anos, tivo a Reina Isabel II como xefa de Estado, até que en 1974 se constituiu como república. República que ainda hoxe forma parte da Commonwealth e que ten o inglés como idioma oficial xunto coa lingua propia e nacional do país, o maltés. Que, por certo, é o único idioma semita oficial na Unión Europea. Oficial, oficial. Logo xa hai recoñecido e protexido, hai outro máis, que é o árabe falado pola pequena comunidade maronita de Chipre. E ben, Esta cooficialidade de inglés e máis maltés fai que exista unha situación de diglosia bastante clara e que recorda moito a situación lingüística que vivimos en Galicia. Por exemplo, teñen comportamentos habituais que podemos ver tamén en Galicia como é pues, como contar noutro idioma. O sea, en vez de contar en maltés, pues contan en inglés. Ou falan en inglés directamente a persoas que non coñecen, porque mellor se falas en maltés non te van a entender e igual hasta se pensan que es un mal educado. Profesor Brincat, ¿podría describirnos un poco cómo es esta situación de diglosia entre los dos idiomas oficiales?
1: So, the figure for now is that 96% of people.
2: As cifras son que o 96% da xente fala inglés, o 90% fala maltés e o 62% fala italiano. Estes son os datos máis recentes do censo de 2021. Con todo, o que pode resultar algo extraño é que algunhas persoas, algunhas familias, prefiren falar inglés con seus fillos, aínda que entre elas usen o maltés. A idea é axudarlles durante os anos escolares. E a tendencia é que entre os nenos de 5 a 9 anos, o 24% das familias fala inglés cos seus fillos pequenos. Porén, cando chegan á educación secundaria e teñen que saber ben maltés e comezar a buscar traballo, decátanse de que o maltés é importante para traballar en Malta, polo que a porcentaxe baixa do 24% ao 15%. Eses son os últimos datos que temos. Por exemplo, no que chamamos actitudes. Os que falan inglés na familia, non só cos fillos, senón tamén entre os pais, son o 83%. E os que falan só inglés na casa son o 5%. E con todo, os que empregan ambas linguas na casa, falando cos fillos e entre os pais, representan o 12%. Logo, no traballo e cos amigos, o 67% usa maltés, o 3% usa inglés, pero os que usan tanto o maltés como o inglés soben ata o 30%. No que respecta a escoita, as persoas que só escoitan programas de radio maltés son o 47%. Como podes ver, a porcentaxe baixa do 83% de maltés usado na familia ao 67% no traballo e ao 47% na radio. Os que só escoitan programas en inglés chegan ata o 18%, pero hai un 35% que usa ambas linguas, o maltés e o inglés. Isto significa, evidentemente, que o bilingüismo está en aumento. Porén, cando se trata de escribir, máis xente prefire escribir en inglés ca en maltés, porque o inglés é a lingua da escola, así que estamos máis afeitos a escribir en inglés, xa que todos os exames se fan por escrito. Máis xente está afeita a estudar con libros en inglés e, polo tanto, tamén a ler en inglés. Así, o 39% dos malteses prefiren ler en inglés, o 36% en maltés e o 26% leen ambas linguas sen facer diferenza.
1: And 26% read in Maltese and English without making any difference between them.
0: O maltés está emparentado cos dialectos árabes falados no Magreb e que chegaron á illa canda a conquista de Malta por parte do Emirato Aglabí, que dominaba Túnez no século IX. Este dominio árabe durou 200 anos, e nese tempo repobouse Malta con poboación chegada da costa norte de África, e, por tanto, falante destes dialectos árabes. Porén, esta poboación maltesa, logo de ser conquistada por soberanos cristiáns e ter moito contacto con Sicilia e Italia, case nada de contacto cos veciños de Túnez, pois foi aos poucos mudando a forma de falar este árabe magrebí e adoptando unha chea de léxico do siciliano e do italiano. Até o punto de que os seus falantes, e máis os filólogos, pois acabaron por considerar o maltés como un idioma con todas as da lei, que para máis escríbese con caracteres latinos e que, dependendo do rexistro, ten máis léxico de rai latina que árabe. E, últimamente, o maltés está a adoptar moito léxico do inglés, o que é normal se temos en conta os máis de 150 anos de dominio británico, que hoxe aínda o idioma inglés é a lingua oficial do país e que, ademais, é a lingua franca e global. Ben, xa que estamos falando do idioma maltés, pues haberá que escuchar cómo suena.
3: Malta u l-Ministeru għall-Isport biex il-kompetizzjoni tkompli fit-12 ta' April bir-riżultati miksuba s'issa jibqgħu valdi. S'issa saru diversi tlielaq fosthom dik tan-nisa intrepet minn Bormla bil-Birgu fit-tieni u l-Isla fit-tielet post. L-ewwel tellieqa kienet dik tad-dgħajjes tal-medalji li ntrepet mill-Isla fuqgħat li Bormla u Birgu spiċċaw fit-tieni u fit-tielet post rispettivament. It-tiġija ta' fregatin intrepet minn Bormla bir-Żebbuġa fit-tieni post u Birgu fit-tielet. F'kategorija B it-tiġija tal-pass intrepet minn Mar Samxet, seguiti mill-Isla fit-tieni post u l-Birgu fit-tieni.
0: Il-Xandija Maltes è la lingua abitual do 71,3% della popolazione. Hai un 20% che dice che fa las duas linguas por igual e un 7,6% che ten come lingua abitual inglés. E che in moitos casos è monolingue o ten unas destrezas en maltes limitadiñas. De feito, entre a poboación de 15 a 64 anos hai unha maior proporción de persoas que afirman que dominan o inglés que de persoas que dominan o maltes. Debido á situación de diglosia tanto entre os malteses autóctonos como tamén entre cidadáns malteses de orixe británica que quedaron logo da independencia, pero que non foron capaces ou non quixeron aprender o idioma do país. Pero ben, con todo, o maltés, como dicía, pois lingua oficial e nacional. É o idioma empregado no Parlamento de Malta, tamén pola Administración, pola Igrexa Católica, que é a religión do Estado, segundo o artigo 2º da Constitución de Malta. Así que a Igrexa ten moita relevancia e influencia e, ademais, pois, seren as misas en maltés, pois iso dálle moito prestixo o idioma maltés. E fai que unha misa, pois, sone de maneira especialmente exótica. Sona desta maneira unha misa maltés.
4: Il-kelma tal-mulej. Niftakru mulej fleġubijiet tijek. Niftakru mulej fleġubijiet tijek. Il-mulej bat il-ġuħ fuq l-art. Erdilom il-qamħ minn wiċċ ir-raba tagħhom. Kien bat qabilhom raġel, il-Giuseppi, mibjuh bil-sir. Najdu flimkien, niftakru mulej fleġubijiet tijek.
0: O maltes tamén è impregado pola xustiza. De feito, os textos legais deben ser publicados en inglés e maltes. Pero a interpretación en maltes destes textos ten prevalencia en caso de existiren discrepancias entre un texto e outro. Ademais, en maltés hai medios de comunicación, un idioma ensinado nas escolas e institutos, aínda que nos centros privados moitas veces o ensino de maltés e en maltés é un pouco deficiente. Pero, pola contra, o ensino universitario é case todo en inglés porque non hai publicacións técnicas ou académicas en maltés, que bueno, é un pouco o que pasa en Galicia tamén, non é? E para máis, o maltés é o idioma habitual de 408.000 malteses que viven na República de Malta e tamén duns 80.000, 90.000 malteses que forman parte da diáspora do país e que viven en Reino Unido, Italia ou Australia. De feito, en Australia hai unha comunidade enorme de malteses migrada na primeira metade do século XX até os anos 60 e que ali desenvolveron un novo dialecto, o Maltralian, que é un maltés con léxico e influencias fonéticas do inglés de Australia. Profesor Brincat, o maltés é visto ainda como unha lingua que está en perigo e que hai que defender? Existe un forte activismo pola lingua?
1: I don't think there is much activism to defend Maltese as such.
2: Non creo que haxa moito activismo para defender o maltés como tal. A cuestión xurdiu cando íamos entrar na Unión Europea porque algunhas persoas temían que puidésemos perder a nosa lingua. Así que houbo un movemento moi forte para insistir en que o maltés fose recoñecido a nivel europeo. Os políticos locais conseguiron a garantía de que o maltés sería unha lingua oficial da Unión Europea igual que as demais. É recoñecida como tal mesmo antes do referendo para entrar na Unión. E iso puido ser un factor decisivo durante o referendo. Quero dicir, se non existise esa garantía, algunhas persoas poderían verse tentadas a non votar a favor da adhesión. Pero desde entón damos case por feito que o maltés chegou para quedar. Como sempre estivo e que, ben, hai certa preocupación pola forte presenza do inglés, pero non se percibe realmente como un perigo, polo menos ata agora.
1: But it's not really seen as a danger, at least up to now.
0: E que posición teñen os dous partidos políticos principais con respecto ao maltés?
1: They are both very patriotic.
2: Ambos son moi patrióticos, evidentemente por razóns de votos, por atraer votos. Non se atreverían a falar en contra do maltés de ningún xeito. Sempre insisten en que o maltés é a nosa lingua nacional e tamén oficial, mentres que o inglés é simplemente unha lingua oficial.
0: E a día de hoxe, o factor social ou educativo son relevantes no relativo coñecemento e uso do inglés e máis do maltés?
1: Yes, of course. I mean, the more educated you are...
2: É unha cuestión de educación, sí, claro. Canto máis educado estás, mellor é o teu inglés. Os monolingües adoitan ser persoas que pasan pola escola secundaria sen obter bons resultados. Eses tenden a ser máis monolingües, porque poden falar inglés, pero ás veces é un inglés algo limitado. É posible pasar pola escola sen aprender ben. Arredor do 10% dos estudantes ata os 16 anos, especialmente entre os 14 e os 16, poden estar menos motivados. Nese caso, prefiren falar maltés antes que a inglés. Así que hai unha diferenza, pero máis que social, diría que depende da educación.
1: So there is a difference, but more than social, I would say that it depends on education.
0: E ben, agora que xa sabemos un pouco máis sobre a xeografía, máis a paisaxe lingüística de Malta, podemos pasar á historia da illa.

0: Como dicíamos antes, Malta está nunha posición estratégica no medio do Mediterráneo, entre Sicilia e a costa africana, así que por aí pasaron moitos povos. Os primeiros pobadores deberon chegar desde Sicilia, e durante séculos construíron monumentos megalíticos impresionantes, como os de Haltarsiam, ou algo así, non sei como se pronuncia realmente, pero debe ser algo así. É que, pois, un monumento megalítico enorme que ten 5.400 anos de historia. É un dos monumentos megalíticos máis importantes do continente europeo. Arredor do século IX, VIII a.C., chegaron os fenicios desde a costa do Mediterráneo Oriental e instalaronse na illa onde fixeron unha base naval para poder comerciar cos colonias que tiñan por todo o Mediterráneo. Unha destas colonias, Cartago, acabou por convertirse nunha potencia que dominou Malta durante séculos e que tivo unha famosa rivalidade coa República Romana. Rivalidade que levou a súa destrucción logo das Guerras Púnicas, que supoño que xa coñeceredes. E estas Guerras Púnicas, pois tamén pois, provocaron a conquista romana de Malta no 218 a.C. e a partir de aí Malta vai se converter tamén nunha base estratégica pro comercio e armada romana. E tamén un territorio no que se producían viño, trigo e olivas para Roma, e que durante estes séculos de dominación romana, pois, a poboación falaría latín vulgar. Outra persoa que tamén falaría latín vulgar, pois, foi San Pablo, que por algo era cidadán romano. E ben que o dixo, que ibis romanum sum. En Malta pasou un tempiño San Pablo, no ano 60 da nosa era, logo de sobrevivir a un naufraxio. E así comezou a conversión ao cristianismo da poboación local. De feito, aínda hoxe podedes visitar as catacumbas onde San Pablo rezaba cos primeiros cristiáns de Malta. E desde aquela, os malteses son cristiáns e moi cristiáns. De feito, o catolicismo é a religión do Estado, segundo a Constitución, como xa dixen antes, e a Igrexa Católica ten moita influencia no país, aínda que houve un interludio de 200 anos de dominación árabe musulmá polo medio. Malta foi romana até a caída do Imperio de Occidente. Logo pasou por mans bárbaras, as dos vándalos e ostrogodos, pero Constantinopla recuperou o dominio imperial durante 300 e pico anos, do século VI ao IX, da nosa era. Tres séculos nos que Malta foi esencial para a política marítima do Imperio Romano do Oriente, que daquela dominaba Sicilia, Cerdeña e mesmo Túnez. Porén, no ano 870, a dinastía árabe dos Aglábides, que reinaba Túnez, conquistou a illa e repobou na compoación do Magreb. Durante dous séculos, Malta estivo baixo dominio musulmá, un período no que se introducen cultivos como algodón, a caña de azúcar e construense canaches e regadíos, ademais da capital histórica de Malta, que é a fermosa cidade de Medina, que é un sitio moi bonito e que eu recomendo visitar, porque Malta non é só La Valeta e a costa e as praias e os cantis, non. E dalle a Medina, que é un sitio moi, moi bonito. Ademais, outra cousa que a dinastía Aglábide produciu canda a estes colonos foi a lingua, claro. Era un árabe propio da veciña Túnez e que co tempo e con séculos de influencia de outras culturas acabou por convertirse na lingua maltesa. Por exemplo, unha influencia moi importante da lingua maltesa é o siciliano, que é un idioma que probablemente falarían moitos soldados dos exércitos vindos do reino de Sicilia no 1091, que é cando este reino conquistou Malta anexionándose a illa. E con isto, pois, tamén comezou unha campaña para recatolizar Malta e implantar unha sociedade feudal. Unha campaña que tivo éxito, claro, porque, como dicía antes, os malteses son moi católicos. 190 anos despois da conquista siciliana de Malta, o reino de Sicilia pasou a mans da coroa de Aragón. En 1283, logo dunha rebelión contra a dinastía que gobernaba a Sicilia, e máis Malta, a dinastía dos Anjou. O rei de Aragón, Pedro III, pois casara coa princesa siciliana Constancia, e así que, aproveitando a rebelión dos sicilianos contra a dinastía gobernante dos Anjou, e facendo exercicio das súas pretensións sobre o trono siciliano, pois invadiu a illa e crouse rei de Sicilia e, por tanto, señor de Malta. Comeza entón o período de dominación aragonés no que, por exemplo, a poboación musulmá que quedaba, pois foi obrigada a abandonar a illa ou a convertirse ao catolicismo. Tamén un período no que se reforza a conexión entre Malta e Sicilia, e máis o sur de Italia. Poderíamos dicir que, como parte do reino de Sicilia, dos reinos da coroa de Aragón, a illa de Malta formaba parte da órbita cultural e política siciliana ou italiana, e, por tanto, as súas clases dirixentes falaban siciliano ou italiano. Durante este período de dominio aragonés, Malta fue tratada como una colonia por la Corona de Aragón. Pues, por ejemplo, en 1421, el rey Afonso V empeñó a un tal Gonsalvo de Monroy a ella de Malta para financiar sus guerras por el Mediterráneo. Que fue algo que, obviamente, pues molestó a los paisanos malteses, que acabaron por rebelarse. Pero bueno, a esa altura de historia, a fin de cuentas, pues, estos territorios eran leiras dos monarcas de turno, y que si te hacía falta ahí unos cartiños, pues tú empeñábalos, ya está. No, no era ahí. A fin de cuentas, tú eras su soberano, y podías hacer más o menos lo que quisieras con tu leira particular. ¿Queres ayudar o Fora de Mapa a mejorar? Pues ahora tenemos suscripciones, por 3 euriños o mes. Que eso no es nada, son 2 pesicolas. Con esto ayudarás o podcast a tener mejor equipo técnico o bibliografía para documentarnos, para realizar cada episodio, porque los libros costan los cartos. A cambio, obterás contenidos extra como petiscos de 10-20 minutos complementando los episodios estándar, entrevistas con gente bien interesante y más la posibilidad de participar en sorteos. Solamente tienes que pulsar la icona de apoyar en la aplicación desde que nos escoitas y confirmar la suscripción y estaremos che ben agradecidos. Un século después, en 1530, el emperador Carlos V, soberano de la Corona de Aragón también, pues cedía a ella los caballeros hospitalarios. Como vedes, Malta era un poco una moeda de cambio para los soberanos que usaban segundo lle conviña. Total, era un arquipiélago pequeño, con poca población, pero con una posición estratégica en el Mediterráneo central. Y ven, estos caballeros hospitalarios, o exactamente, a Orde de Hermanos Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, era una orden militar católica fundada en 1099, en Terra Santa, no periodo de las cruzadas. A orde encargábase do cuidado e defensa da Terra Santa, tendo conta dos enfermos e peregrinos e loitando nas cruzadas. Logo da caída dos reinos cruzados, a finais do século XIII, trasladáronse a Rodas, no do decaneso grego, onde se ocupaban de hostigar as costas en navíos musulmáns dos estados de Anatolia. Pois os otomanos, Ramazán, Karaman... Bueno, os que xogades Europa Universalis... Bueno, iba a decir Europa Universalis 4, pero calquera Europa Universalis, pues ya sabes. Bueno, los que xogades como a xente, porque hay quien xoga con Francia o con Dinamarca, pero eso no presta. Hay que xogar con Imperio Romano de Oriente, siempre. Y si perdes, pues reinicias. Bueno, estos caballeros llegaron en 1530 y o poco, no 1565, o Imperio Otomano tentó botarlos de Malta. Los ejércitos de mariña otomanos asediaron a ella durante casi 4 meses con 190 naves e uns 40.000 soldados. Porque, de novo, a posición estratégica de Malta era objeto de desexo por unha potencia, neste caso, o Imperio Otomano do Sultán Sulimán o Magnífico. Pero ben, este grande asedio acabou cunha victoria para os cabaleiros hospitalarios coa axuda da coroa hispánica e hoxe recordado polos malteses como unha fazaña nacional. De feito, a Valeta leva o nome do gran mestre da orde hospitalaria que comandou a defensa da ía durante este asedio, que é Jean Parisseau de Valeta. É unha preguntiña, profesor Brincat. Como foi a dominación da orde do hospital sobre Malta? Era como unha sociedade paralela a maltesa ou había interacción entre os cabaleiros e esta?
1: Well, that was a very characteristic situation. But I think it was like that all over Europe.
2: Ben, aquela era unha situación moi característica, pero creo que era así en toda Europa. Debeu ser así en toda Europa porque os cabaleiros non eran só gobernantes, senón tamén unha orde religiosa. O que significa que Malta, en 1530, cando chegaron os cabaleiros, se converteu nun estado independente. E o gran mestre tiña o estatus dun príncipe, como os demais príncipes de estados pequenos en Europa. Así que Malta era independente, pero non estaba gobernada polos malteses, eran os cabaleiros quen gobernaban. Porén, había moitos malteses que traballaban para os cabaleiros, dende o chanceler, por exemplo, o bibliotecario e un certo número de sacerdotes que eran capeláns da orde ata os mariñeiros que traballaban nas galeras dos cabaleiros. Así que había interacción cos cabaleiros. E especialmente había interacción coas persoas que os cabaleiros trouxeron, principalmente de Sicilia, de Italia, España e Francia, para construir a cidade de Valeta. Valeta foi construída nun outeiro deshabitado, non estaba habitado en absoluto, pero despois converteuse nunha cidade propiamente dita como calqueira outra.
0: E entón os cabaleiros reforzaron o uso do italiano na illa?
1: The knights came to Malta in 1530 and it happened that
2: durante aqueles anos en que os cabaleiros chegaron a Malta e construíron la Valeta, arredor de 1530-1550, foi tamén o momento en que a italinización se estendía por Italia. Así que ocorreu algo bastante curioso dende o punto de vista lingüístico, porque os grandes mestres procedían das 8 linguas, que era como se chamaban os territorios nos que se dividían os cabaleiros e se organizaba a orde. Unha era Francia, outra Provenza, outra Auvernia, é dicir, os franceses tiñan 3 linguas ou territorios. Os españois tamén tiñan varias, unha era Castela, León e Portugal, e a outra Aragón e Cataluña, que tamén abranguía Navarra. Como ves, isto contrasta co que pasou en Francia e España como estados unificados. Porén, os cabaleiros, por 3 razóns principais, decidiron adoptar o italiano como lingua da orde. Así, a maior parte dos escritos dos cabaleiros están en italiano. Aínda que só houbo 4 grandes mestres italianos. 3 deles gobernaron, só 2 anos e só un, Carafa, gobernou 10. A maioría dos cabaleiros eran franceses, seguidos dos españois. Con todo, no que respecta á lingua, o italiano converteuse nunha especie de segunda lingua oficial despois do latín, que era a lingua internacional. Entre eles usaban o italiano, mesmo un destes mestres hospitalarios escribiu que era máis conveniente usar o italiano para comunicarse. Cada territorio no que se organizaba a orde hospitalaria tiña os seus estatutos na súa propia lingua, pero para falar entre eles, os cabaleiros consideraban máis doado usar o latín, porque era o que aprenderan na escola. O italiano, baseado no toscano, sendo máis próximo ao latín clásico, parecía unha forma máis sinxela e, polo tanto, perfecta para a comunicación entre os cabaleiros. Ademais, ao seren súbditos do Papa, e non de Francia ou España, identificábanse máis con Roma, onde o italiano, nesa altura, se estaba a converter na lingua da xente culta. Isto explica por que o italiano foi a lingua escollida polos cabaleiros.
1: So that explains why Italian was used, was chosen and used by the knights, and not French or Spanish.
0: A orde hospitalaria gobernou Malta até os tempos de Napoleón, en 1798, ano no que o exército francés invadía Malta e acababa con 268 anos de dominio hospitalario. Pero ben, os franceses pouco quedan. É certo que istes, os franceses, executaron reformas como a abolición do feudalismo, estableceuse un goberno civil, pero ao cabo dun ano e pico, os franceses son expulsados polos británicos coa axuda da poboación local, que estaba revoltada logo de que os franceses saqueasen as igrexas para quedar co ouro, algo que prestou pouco entre a poboación católica local. Con todo, os británicos conquistaron Malta en 1800. E a partir de 1813 van obter a illa como unha colonia. E comeza nese momento un período da historia marcado por esta situación colonial en un ámbito lingüístico pola situación de conflito lingüístico entre a lingua da metrópole, o inglés, o italiano, que o idioma das clases, ou era o idioma das clases con cultura en Malta, nese momento, e a lingua do pobo do común, digamos, o maltés. A este conflito lingüístico e político é o que lle chaman a cuestión lingüística de Malta, e que marcou o século XIX e boa parte do século XX. E profesor Brincat, fago, explíquenos que isto da cuestión lingüística en Malta.
1: When the English came to Malta, they at first, for the first 13 years, well, actually, I have to start a bit before.
2: Cando chegaron os ingleses a Malta, ben, en realidade hai que retroceder un pouco. Napoleón expulsou os cabaleiros en 1798. Os malteses pediron entón ao rei de Nápoles que recuperase Malta, pero este non tiña frota para enfrontarse a Napoleón, así que pediu axuda a Lord Nelson, admirante británico, que bloqueou a illa e aos franceses ata que se renderon tras 2 anos. Durante os primeiros anos, o gobernador de Malta, Alexander Ball, actuaba en nome do rei de Nápoles, non de Inglaterra. Pero en 1813, tras os acordos que converteron Malta nun protectorado británico, ordenouse promover o inglés e sustituir o italiano. O gobernador Sir Thomas Maitland impuxo o inglés como única lingua oficial e tamén nos tribunais. Isto provocou unha revolución cultural, xa que os profesionais non coñecían nin o idioma nin o dereito inglés, polo que resistiron fortemente, defendendo o italiano. Finalmente, o rei de Inglaterra tivo que aceptar que o italiano seguise sendo lingua oficial xunto co inglés, e os documentos oficiais tiveron que ser bilingües. Cando Italia se unificou, os ingleses comezaron a temer a súa forza e intentaron reducir o uso do italiano en Malta, en boa medida porque o Reino Unido tiña medo de que, se Italia controlaba Malta, podería bloquear o tráfico no Mediterráneo e o acceso ao recentemente construído Canal de Suez, esencial para o tráfico entre India e o Reino Unido. A comezos do século XX volveron intentar impor o inglés nas escolas, porén, grazas a esa resistencia do pobo maltés contra a imposición do inglés, o maltés comezou a estandarizarse. Desenvolveuse unha literatura, publicouse gramática e dicionarios, introduciuse na escola e nas institucións e en 1934 foi recoñecido oficialmente, tamén coa vontade por parte dos británicos de debilitar o italiano nun período no que Mussolini tiña pretensións territoriais irredentistas sobre Malta. A cuestión lingüística converteuse tamén nunha cuestión política. Xurdiron 2 partidos, os imperialistas, favorables á integración no Imperio Británico, e os nacionalistas, que defendían a autonomía e o uso do italiano. Nos debates parlamentarios, os imperialistas falaban inglés e os nacionalistas italianos durante décadas. Finalmente, os británicos decatáronse de que o único xeito de impor o inglés era facelo necesario para traballar. Para ser policía, soldado ou mariñeiro, había que saber inglés. Así, o coñecemento do inglés pasou do 10% ao 30% entre 1900 e 1930. To 30% of the population between

0: como decía convidado, Malta era un territorio desechado por la expansionista Italia fascista. Por tanto, durante la guerra, Segunda Guerra Mundial, fue bombardeada masivamente por las fuerzas italianas y alemanas. Pero Malta resistió y permaneció en manos británicas. Gracias a esa resistencia, a ese sacrificio, o 15 de abril de 1942, o rey británico, Xurxo VI, entregó de manera simbólica a Cruz de San Xurxo a esa isla fortaleza de Malta, ao seu pobo e aos seus defensores. E esta medalla formou hoxe parte da bandeira de Malta. Logo da Segunda Guerra Mundial, os malteses seguiron a discutir se Malta debería seguir formando parte do Reino Unido como un territorio autónomo ou avanzar cara a independencia. De feito, no 1956 votaron un referéndum a integración no Reino Unido, con autonomía, con certeza, pero podendo elixir 3 deputados no Parlamento de Westminster, e co Reino Unido sendo responsable de asuntos exteriores, defensa e impostos directos. O 77% da población votou a favor de integrarse no Reino Unido, pero a participación foi dun 59%, ao ser este referéndum boicoteado polo Partido Nacionalista Maltés que estaba a favor da independencia. E esta situación así de ambigüedade é máis un incidente social, o despido de empregados malteses dos asteleiros da Mariña Británica, que provocou unha crise política, pois isto fixo que a autonomía de Malta fose suspendida. Algo que reforzou a vontade maltesa por buscar a independencia xa total ou casi total. E esta proclamouse en setembro de 1964. Pero ollo, como dicía antes, seguiu tendo a Reina Isabel como xefe de Estado até 1974, cando finalmente se proclamou a República de Malta. E a Mariña Británica ficou en Malta até 1979, cando xa abandonaron finalmente a illa, o día no que finalmente abandonan Malta, e o que se coñece hoxe como o Día da Liberdade de Malta. Profesor Brincat, hoxe ves o idioma inglés ainda co estigma de ser a lingua da potencia colonizadora ou xa cambiou esta percepción?
1: Not anymore. That was fact up to, let's say, the 1940s, perhaps.
2: Xa non. Iso ocorría ata, digamos, os anos 40. Despois da Segunda Guerra Mundial, a anglización, que comezara cando os ingleses tomaron Malta en 1813 e fixeron todo o posible por introducir o inglés, intensificouse. Intentaron influir na lingua, na mentalidade e mesmo na religión, introducindo o protestantismo, pero o pobo e a igrexa resistiron con forza. Durante 500 anos, as persoas de Malta, con educación e cultura, empregaron o italiano como lingua de cultura, polo que non se podía cambiar de golpe ao inglés. Levou máis de 100 anos introducir o inglés, e iso só foi posible a partir de 1946, cando a educación primaria se fixo obrigatoria. Antes da guerra houbo unha imposición do inglés, despois, especialmente grazas ao cinema e á música pop, como Elvis, os Beatles ou os Rolling Stone, o inglés gañou prestixio e a xente empezou a adoptalo voluntariamente. Podemos dicir que despois da guerra houbo unha anglización voluntaria.
1: After the war, we have a voluntary anglicization.
0: E con respecto ao idioma árabe, hai interese polo estudo ou cooperación con estados árabes para potenciar o coñecemento da lingua e máis as relacións?
1: There was a time when the government was very hard up, had tried to become friends with Gaddafi in order to get more.
2: En canto ao árabe, houve un intento nos anos 80 de achegamento a Libia de Gaddafi por razóns económicas, que incluíu a introdución do árabe.

0: nas escolas, pero non tivo éxito. Hoxe en día, moi pouca xente aprende árabe en Malta. Pola contra, o italiano segue sendo a lingua estranxeira máis estudiada. Pola contra, o italiano segue sendo a lingua estranxeira máis estudada, seguida do francés, español e alemán. Na educación, o maltés e o inglés son obrigatorios e os estudantes poden escoller outra lingua, sendo o italiano a opción máis popular. O árabe non ten relevancia práctica en Malta, nin hai contactos significativos co mundo árabe dende a Idade Media.
1: E como foi isto do achegamento a Libia de Gaddafi?
0: Nos anos 80, o primeiro ministro Mintoff intentou conseguir financiamento da OTAN polo uso da base militar ata daquela británica e ante a negativa dos británicos, Mintoff ameazou con achegarse a Libia. Porén, esta estrategia non funcionou, xa que a poboación maltesa non tiña simpatía polo réxime de Gaddafi nin relacións reais co mundo árabe.
2: So, there was absolutely no contact at all.
1: Uxa Malta é un país coñecido sobre todo polo turismo, os cursos de inglés, por ter un réxime fiscal un pouco sui generis, especialmente con respecto ás empresas de apostas online, e no que están a ter graves problemas por mor do cambio climático, que fai que o clima sexa cada vez máis seco e que no verán faga tantísimo calor que os cables da electricidade pois fúndense. Ademais, como dicía o convidado, en 2004, Malta entrou na Unión Europea e o idioma foi declarado como oficial a nivel da Unión, ainda que ás veces sexa menos oficial que outros.
3: No translation. That's what we get when we are told that Maltese is an official language of the European Union. There are no translators over here. We have no translators in committee. We have no translations of documents. We get not even to speak our language in plenary. What the hell? No, I'm not delivering my speech, Mr. President.
4: Well, there are technical questions. I will try to see to it that it will not happen again. Teraz proszę o zabranie głosu pana Whiteheada.
5: Now I'll give the floor to Mr. Whitehead.
3: No way. You should take the necessary action for this. What's the use of having on paper saying that we have an official language?
4: What?
1: Este señor que escoitabades era Josef Muscat, daquela eurodiputado, logo xa foi primeiro ministro de Malta, e no audio oídes como se enfadou moito con razón, porque non podía dar o seu discurso en maltés no Parlamento Europeo. Algo que ás veces sucede porque hai un número limitado de intérpretes e cunhas horas de traballo establecidas por contrato e convenio. Así que, de vez en cando, non é posible empregar un maltés no Parlamento porque non hai intérpretes disponibles en ese momento ou hai que esperar máis para obter documentos legais da Unión nesta lingua. Así que entendo que as institucións europeas terán que contratar a máis persoal. Así que se sodes intérpretes ou traductores e tendes unha oportunidade de traballo en vez de estudiar des italiano, alemán, neerlandés, que xa os fala todo o mundo, Mackendy, pois aprende maltés, que aí hai un nicho de traballo.
6: Estás a escoitar Fora de Mapa, un podcast sobre as minorías lingüísticas, culturais e religiosas de Europa e o vecindario. Podes seguirnos en Instagram, Twitter e Facebook e no noso grupo de Goodreads. E tamén nos podes escribir o noso correo electrónico foradematapodcast@gmail.com.
1: E aínda queda a gastronomía, que é bastante óptima e que ten moito que ver coa gastronomía do Magreb e máis a de Sicilia, como é lógico. Por exemplo, algo que me prestou moito foron as casatas, que son como bolas de pan recheas de queixo, ervillas esmagadas, espinacas, tomate e cebola, e un pouco así como as nosas empanadas ou empanadillas. E foi do que me alimentei, sobre todo, cando estive ali en Malta. Tamén ali son moito de comer cuello. E teñen un plato típico chamado estufat talfenek, que significa, basicamente, estofado de carne de cuello, macerado, con viño tinto, cebola, allo, tomates, canela e clavo. E xa de postre sí que se nota bastante a influencia do Magreb. Teño unha cousa chamada Incaret, que é unha pasta filo rechea de dátiles, mollada en anís e canela, que ha de estar ben bo, pero supoño que tamén, como é bastante habitual nesas latitudes, ha de ser bastante empalagoso.

E hoxe despedímonos coa banda maltesa The Travelers, que para máis ven da Illa de Goa. Supoño que non habrá moitas bandas de Goa, pero bueno, aquí temos, damoslle preferencia aos artistas de territorios pequenos. Como escoitades, fan un pop ben xeitoso en maltés. E esta canción chamase Sberg, que significa bonito. Esperamos que vos prestase o episodio e escoitámonos en breve. Narak Talwakt.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Cuac FM.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Hai 2 anos aproximadamente presentei vos o primeiro disco en solitario da artista finlandesa Vilma Jää, un proxecto de folktrónica con alma pop onde a partires das raíces tradicionais esta artista construía un discurso musical fundamentalmente pop. 2 anos despois, temos o seu novo disco xa nas plataformas, no mercado, nas tendas. Leva por título Loit Sui Yatai Koi. En el inclúese esta peza que vides de escoitar, Ole Comeré Sabetta. Isto significa, en finés, traducido ao galego, había auga no mar.

Berrar, Julta, titula sexta peza que vides de escoitar de Vilma Ya, unha canción que representa moi ben o discurso musical contido dentro deste disco, un discurso, como vos veño de comentar, baseado na tradición musical de Finlandia, máis vehiculizado a través da lógica do pop contemporáneo, cunha base electrónica moi forte, moi definida, mas tamén base tradicional acústica, hai cánteles, hai violín, hai acordeón e, por suposto, como vimos de subliñar, hai tamén bases de ritmo, arranxos electrónicos, sintetizadores e un traballo complexo e tamén continuista. Este novo disco de Vilma Ya, despedímolo, se vos parece, polo día de hoxe, co tema que abre este traballo. Isto chamase Qui putit.

Lunta tu pan, y o título genérico, do nuevo disco, do suistamon sahk, ábrese con esta canción, que le va por título, Tantumos vai taivas, una peza, donde colaboraba, o tamperen, ihan kaikkinen, kuninkaallinen, tuomio kuoro, este coro dirigido por Petra Poutanen, que le daba una orientación vocal diferente a esta canción. Tema fantástico este que además reflicte as inquietanzas políticas que podedes atopar dentro deste traballo, un proxecto moi centrado na defensa de diferentes cuestións medioambientais, un disco además onde non hai espazo para progresións atmosféricas, algo que acontecía de cando en vez noutros discos anteriores do suistamon sahk. O que temos aquí é un proxecto de folktrónica moi puro, moi directo e moi concreto. Man,

Seitsemänkymmentä luvun muija titulas esta canción, esta evocación da década dos 70 do pasado século, un dos grandes temas deste novo disco do Suistamón Sarko, unha formación que mantén o grupo original Reta Kaisa, Ailes, as voces, Agnemari Kivimaki, a voz e o acordeón, e Ro Grunström, a electrónica, e Tuomas Juntunen, tamén a voz. Contaron ademais coa colaboración de Antti Puumalainen, que encanta en varias pezas deste disco. Comentei vos antes que Petra Poutanen dirixe o coro que grabou co Suistamón Sarko, o tema que abre este disco. De Petra Poutanen, hai unhas semanas presentei vos o seu último disco en solitario. Lembrade que o seu alter ego artístico, cando asina a súa propia música, é Pelka Poutanen, únicamente Poutanen, significaría isto en galego, un traballo fantástico que leva por título xenérico Nalgures hai un arco da vella, aínda que por aquí non se ve. Un traballo que inclúe maravillas como esta peza que leva por título Mustan Multan.

Dos Coco no número un, non temos máis nada, únicamente ese tema de 13 minutos escasos que escoitamos hai un chisco, máis esta peza que pides de escoitar, Nu en Bollo, e o seu título está incluída dentro dun traballo que no seu momento vos adiantei a través dun par de sinxelos e que xa está na rúa, xa está nas tendas dende o pasado 10 de abril a través do selo Cumbancha. Trátase do novo disco do cantante senegalés Sheikh Ibra Fang, que durante bastantes anos foi unha das voces solistas da orquestra Baobab. Temos aquí un disco onde os arranxos a min personalmente non me acaban de convencer. Teño ás veces a sensación de que este traballo funciona como unha reinvención a través do prisma do pop contemporáneo da música de Loco Acanza, cando menos a nivel estrutural. Dase ademais unha presenza moi forte de diferentes

A Querón o Río da Morte, titulase esta peza dende o disco A Música e a Miña Verdade, colaboración entre os Halme Prospect e a cantante de Togo, Queen Jenny Yela. Os Halme Prospect coñecémolos neste programa dende hai xa bastantes anos. No seu momento presenteivos as súas últimas grabacións, unha banda que está liderada polo músico finlandés Heppa Halme, compositor, frautista, saxofonista, un home que no ano 2023, nun concerto en Benin, en Vila Caro, coñeceu precisamente a esta muller, a esta artista de Togo, a Queen Jenny Yela. Entre os dous apareceu unha confianza musical rápida, inmediata, e decidiron que querían facer algo xuntos. E o resultado chega nesta altura do ano 2026. Este traballo foi publicado oficialmente o pasado 22 de maio e é un disco fantástico, cunha producción magnífica que está cheo ademais de grandes progresións de natureza jazzística, mais tamén soul. É un traballo inclasificable de creatividade pura este novo disco dos Halme Prospect con Queen Jenny Yela. Con outra das pezas deste disco, se vos parece, despedimos esta nova entrega corcovadiana. Isto que ides escoitar leva por título Easy. En 7 días máis, a través de Quack FM, da Radio Municipal de Redondela, de Radio Filispín, de RKV Radio Vigo e de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Atanés. Como sempre, foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.

O grupo Brooklyn Funk Essentials crearon o Arthur Baker e Lati Cronlund en 1991, cando Baker escoitou aquel tremendo Where Love Lives que Cronlund preparara xunto a Alison Limerick. Agora, 25 anos despois, regresan con Black Butterfly, coa Bolboreta Negra, como símbolo de esperanza, de renovación e de cambio inevitable.

Come Back for Real Love, a música de Brooklyn Funk Essentials, coa súa especial mestura de soul, hip-hop, spoken word, jazz, latin, e máis la particular experimentación electrónica, sempre na procura do beat perfecto. Pechamos la escoita do seu novo disco, Black Butterfly, con 77 Blackout. I looked outside.

Chakio Yasmín, alúa que alumeen. Non é tarde para dormir. Nunca é tarde. Acabades de escoitar un poema de Chus Pato, Premio Nacional de Poesía 2024, extraído do seu poemario Sonora, publicado por Xerais no ano 2023.

0: A primeira anomalía detectouse o 6 de xuño. Ben, un 6 de xuño. É o que teñen estes fenómenos, que sabes máis ou menos, pero non exactamente cando acontecen. Patrick O'Neill, subtenente da Compañía Bravo da 101ª Brigada de Fusileiros da Infantería de Mariña dos Estados Unidos, corría todo o que podía cos 50 kilos de equipo o lombo e auga polos eonllos na praia do Maja. O inferno desatarase ao seu redor. A primeira ondada de desembarque fora aniquilada na praia, e a segunda levaba pinta de ir polo mesmo camiño.
1: Esperanza Amoroso baixaba as escaleiras con dúas bolsas de plástico que contiñan 10 kilos de churrasco. Porco na dereita, terneira na esquerda. Os seus plans para o día eran ir de barbacoa a Lorbé a casa duns amigos, a ver se o paspán de Martín explicitaba dunha puñeteira vez que estaba por ela. Acababa de poñer os pés no portal cando comezou a alteración.
0: Patrick chocou ca porta do portal do número 14 da Avenida dos Mallos. Non entendía nada. O ruido das explosións e dos disparos desaparecera. E a auga, e o fume. O día era neboento. Púxose nervoso.
1: Esperanza tropezou e caeu por culpa da resistencia da auga, completamente inesperada. Iso salvoulle a vida porque 6 kilos de metralla pasaron por onde ela estivera apenas medio segundo antes de caer a auga.
0: Patrick saía ao rúa e apuntou co seu rifle de asalto a un atónito e aterrorizado condutor da liña 14 da Compañía de Tranvías da Coruña.
1: Esperanza tragaba auga e tentaba sacar a cabeza a flote, mentres non podía evitar pensar que o churrasco estaba se botando a perder. Cando saqueou a cabeza e puido abrir os ollos, percibiu o ruido, as explosións, o ceo encapotado e a auga tinguida de vermello.
0: Patrick voltou susto para porse no camiño dunha ráfaga de metralleta. Non era o seu día. Ninguén reparou no nariz roto pola colisión ca porta.
1: Esperanza apareceu diante do condutor e dos 7 pasaxeiros do 14, que ficaban de costas a ela, axeonllados e casmás na cabeza.
0: Esta foi a primeira anomalía.